vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Haide, vă rog frumos, ale, ale, ale. Este joi, 21 mai, Sfântul Constantin și Elena, primul rând, la mulți ani cu sănătate tuturor celor care poartă numele Constantin și Elena.
1: Sfinții, că-s doi.
0: Sfinții și înălțarea astăzi, mare zi, mare sărbătoare.
2: Ziua eroilor.
0: Exact, și ziua eroilor, dar până una alta. Haideți, vă rog frumos, să ascultăm niște știri de la Alina Barbu.
3: Bun găsit, președintele are astăzi noi consultări la Cotroceni. Programul Rabla primește o suplimentare de buget și Aston Villa a câștigat trofeul Europa League. Președintele are astăzi noi consultări la Cotroceni. Nicușor Dan i-a invitat la discuții pe parlamentarii din grupul Uniți pentru România, din grupul Pace și pe cei neafiliați. Va discuta cu toți, începând cu ora 9, despre situația economică și politica țării. Luni, șeful statului a avut consultări cu liderii principalelor formațiuni politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. După aceste consultări, Nicușor Dan a transmis că va continua să discute cu ei până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Programul Rabla din acest an primește un supliment. 100 de milioane de lei vor fi adăugate în bugetul administrației Fondului pentru Mediu față de fondurile inițiale. Ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare speră ca astfel mai mulți români să-și poată schimba mașinile vechi și în același timp să fie stimulată și economia. Ministra Mediului Diana Buzoianu anunța recent că etichetele din programul Rabla din acest an vor fi un pic mai consistente față de 2025, însă această creștere nu va fi una substanțială. Anul trecut valoarea ecotichetului varia între 10.000 și 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini noi. Potrivit oficialilor, anul acesta programul va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa. O delegație a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene merge astăzi la Bruxelles pentru a discuta despre PNRR. Va avea întâlniri tehnice cu responsabili comunitari pe tema programului. Mâine va ajunge la Bruxelles și ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru. El a anunțat într-o postare pe pagina sa de socializare că instituția pe care o conduce pregătește negocierile cu Comisia Europeană pentru modificarea finală a PNRR, program din care România a tras peste 60% din granturi și mai are de luat 4,9 miliarde de euro prin cererile de plată 5 și 6. În plus, Dragoș Pâslaru a mai precizat că a pregătit planul de acțiuni și calendarul pentru trimiterea în Parlament a reformelor legislative cheie, care trebuie adoptate înainte de 31 august, când se încheie PNRR. Primul mare trofeu al sezonului din fotbalul european merge în Anglia. Aston Villa a câștigat aseară Europa League după ce s-a impus în finală cu Freiburg cu 3-0. Pentru echipa engleză este primul trofeu mare după 3 decenii, după ce în 1996 câștiga în plan intern Cupa Ligii Angliei. Tehnicianul britanicilor Unai Emery este deja deținătorul recordului de trofee ca antrenor în Europa League, iar aseară l-a obținut pe al cincelea din carieră. La final a jucat aseară la Istanbul, a asistat și prințul William, care i-a felicitat pe jucători. Avem și astăzi cod galben de vânt în mai multe județe din Moldova și nord-estul Munteniei. În jumătatea de est a țării vor fi și mulți nori care aduc averse consistente în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și a zonei montane. Maximele vor fi între 19 și 26 de grade. În capitală vor fi perioade cu averse azi și avem o maximă de 25 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.

0: Bună dimineața, bună dimineața. Bine v-ați trezit, după cum am zis și mai devreme. Ionuț Bodone aici, alături de marele, inegalabilul Bogdan Ciudoiu.
1: Mamă,
0: pregătiți să vă facem o zi cu minim 2% mai frumoasă, maxim 70% mai frumoasă.
1: Suntem ca acele cutii de suc pe care scrie minim 2% pulpă.
0: Da, fix ca niște geleuri pe care mi le-am luat ieri și scria pe ele cu suc de fructe. Și când te uitai pe ingrediente, aveau suc de fructe 0,9%. Ceea ce este o lecție de viață. Super. Pentru noi toți. Dacă nu vă considerați destul de buni, să zicem, și în această metaforă bun egal suc de fructe, dacă acele geleuri pot să spună că au suc de fructe la 0,9%, tu ai voie să spui că ești cel mai bun. Și că ești bun, chiar dacă ești 0,9% bun.
1: Bravo.
0: Mulțumesc foarte mult, gata, hai să mergem acasă, că eu zic că am rupt cu asta.
1: Asta a fost, ne auzim mâine, vă mulțumim frumos că v-ați trezit cu Pro FM. A, nu, stai, mai stăm puțin, pentru că astăzi, după cum zicea și Ionuț mai devreme, este zi importantă, Sfinții Constantin și Elena și Hristos s-a înălțat.
0: Adevărat s-a înălțat?
1: Așa, uite, mi-a dat și mama mesaj la prima oră, mi-a scris adineauri, n-am apucat să-i răspund. Dacă ne aude acum, să rămână mamă, te pup, mulțumesc pentru mesaj, adevărat s-a înălțat. Și pentru că avem atâția sărbătoriți astăzi, suntem curioși să găsim omul cu cei mai mulți sărbătoriți în jurul lui.
0: Omul care primește cea mai mare cinste?
1: Exact. Că e vorba de colegi de la muncă, familie mare cu Constantin și cu Elene. Habar n-am, te-a oprit polițistul și îl cheamă Constantin.
0: Martorul.
1: Te așteptăm pe WhatsApp să vedem cât sărbătoriți trebuie să-ți facă cinste astăzi. Și uite, la prima oră așa,
0: să pornim motoarele
1: și, da, pornim motoarele și dăm o piesă. Facem cinste cu o piesă pentru sărbătoriții zilei. Hai că deja au început să vină mesajele de la voi.
0: Haide, bonjurică.
1: Recolta e bună. Recolta e bună deja. Bună dimineața, la mulți ani.

0: Începem în forță.
1: Feli și The TM Groove, Constantine Constantine ați ascultat la Pro FM. Și uite, Dorina, ieri a fost ziua de naștere a socrului meu, a socru, mama și soțul, cinstesc numele sfinților. Mâine fetița mea face 6 ani.
0: Oh, la mulți ani.
1: Mamă, ce amestecătură.
0: Da, e de petrecut acolo. Ia uite combinații și la Marius aici. Mama și fratele meu, Elena și Constantin. Tata și cu mine este în Gheorghi.
1: Gheorghi, oh, frumos.
0: Foarte
1: și
0: tare.
1: La mulți ani lui Cosmin și mamei și tatălui, pentru că eu, mama și tata ne-a scris. Sărbătorim Constantin și Elena. Bravo, la mulți ani, să fiți sănătoși, să vă meargă cât mai bine astăzi.
0: Mamă cu mine asta, eu, mama și tata, direct. Triunghi. Și da. Care cine cui face cinste, de curiozitate?
1: Interesant, să ne zici, Cosmine.
0: Să sărbătoriți frumos. Și ia uite, ne-a mai dat un mesaj pe WhatsApp un ascultător, la mulți ani tuturor. N-am niciun coleg sărbătorit astăzi. Ne-a mai dat niște etichete cu ce pun ăștia mâncare, apropo de...
1: Da.
0: Ce ziceai tu mai devreme? Ce ai mâncat de conținea 0,9%?
1: Jeleuri cu suc de fructe.
0: Așa, 0,9%.
1: 0,9%.
0: Suc de fructe.
1: Da.
0: Bun. Hai să faceți cinste frumos, să sărbătoriți frumos astăzi de Sfinții Constantin și Elena.
1: Și dragi pititei, să știți că este rândul vostru în această dimineață și știți, în fiecare joi noi suntem o carte deschisă pentru voi, așa că dacă aveți întrebări pentru noi, 077-101-872.
0: Și începem mai devreme cu pititei. Da? În câteva minute deja aducem întrebările voastre, vedem la ce ne chinuiți astăzi să răspundem, ia că suntem curioși.
2: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
4: Condiția asta merge pentru pescuit la baltă?
5: Pentru informații așteptați la rând.
6: Nu mai bine întreb pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
7: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
9: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
8: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente, 21,99 lei. Paris prosop de hârtie 6,99 lei și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
11: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
12: De 15 ani...

0: cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei și înghețată fistic, alune și stracciatella Pongelati, 2500 ml la 14,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor 200 de grame, 82% grăsime, la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.
4: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
5: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Run, I run, I run. Păi da, începe o nouă zi, este joi 21 mai, o zi în care o să fugim de colo-colo. Avem treabă și ne bucurăm că avem treabă, mai ales că pe peste tot pe unde mergem, probabil că dăm de un Constantin de vreo Elenă, care o să aducă o bombonică, o mică cinste. O secundă, aș vrea să revin la ce vorbeam mai devreme, Ionuț, și trecem și la Pititei. Apropo, Pititei, azi e joi, ne întrebați voi pe noi. Prin mesaj audio pe WhatsApp, dar ne-a dat mesaj Adrian, care zice că are 11 colege Elena la secția de croitorie.
1: Mamă, dar unde lucrezi? În Grecia? Da. Elena nu e numai grecesc?
0: La croitorie e răspunsul, dar iată, 11 Elene!
1: Foarte
0: frumos! Îți dai seama, record de cinste ce se întâmplă acolo.
1: La mulți ani. Grijă mare cu glicemia astăzi. Hai așa, să vedem. Primul pititel din această dimineață, care a vrut să pună și la o întrebare, puteți și voi să o faceți, 077-101-872. Ia, să
2: vedem. Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Edi din Iași și am o întrebare foarte specială.
0: Ia-s-i.
2: Care sunt animăluțele voastre de companie? Papa, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Păi... La mine e simplu, eu nu trebuie să scoată o listă întreagă. Dacă scoate lista cu animăluțe de companie, zici că scoate lista de cumpărături de la DEA. La mine e simplu, eu am un cățeluș, un Cavalier King Charles, așa se numește rasa. Îl cheamă Oli și are suflet de pisică, îi zicem noi, pentru că tot ce își dorește el este să stea într-un culcuș așa, confortabil, să mai întinde din când în când. Foarte cu minte, foarte relax așa, exact ca o pisicuță. Mai are puțin să urcă pe calorifer. De tors n-a tors încă, dar mă aștept în orice moment, din moment în moment să o facă.
1: E timp. Eu să știi, dragă pititelule, că am așa, am un câine care e un fel de terier găsit pe stradă, pe numele lui Luca Modrici. Apoi am o pisică tip sfinx canadian, fără păr, care se numește Psyche. Și mai am un axolot, care este o salamandră, este ca un pește cu... Ca un
0: piciorușe.
1: Pește, un fel de pește cu piciorușe, care trăiește într-un acvariu și îl cheamă Nefor.
0: Și văd că rezistă destul de bine. Cât are Nefor?
1: Foarte bine. A făcut vreo 20 ceva de centimetri.
0: Nu mă, cât are ca vârstă?
1: Un an jumate l-am găsit, acum un an jumate și pe ăsta.
0: Ia uzi.
1: Hai să mai auzim.
0: Trebuie niște păsări.
1: Da.
0: În rest, ești bine.
3: Dimineața Pro FM, suntem din Sibiu, am 8 ani și care este întrebarea mea pentru voi? Este când este ziua voastră și ale sinteziu de naștere. Papa Pro FM, spor la cafeluță.
0: Da, uite că tot urmează sinteziu în câteva minute. Deci avem Ionuț Bodonea la început de an pe data de 4 ianuarie.
1: Da.
0: Așa, imediat, nici n-ai apucat să rezolv cu Revelionul că începe următoarea petrecere.
1: Da, îl avem pe Bogdan Ciudoiu aici pe 6 decembrie.
0: Da, sunt doar 11 luni mai târziu.
1: Da.
0: 11 luni și 2 zile mai târziu. Așa.
1: Așa. Și cu sinteziu nu știm că, uite, noi, de exemplu, noi am crezut că prima lui zi, că ziua lui de naștere, ar fi fost pe 1 septembrie, când l-am butat pentru prima oară.
0: 1 septembrie 2024.
1: Da. Doar că el ne-a zis că e în vară, că practic s-a născut înainte de a fi butat prima oară.
0: Da, nu știm, dar pe acolo are vreo 2 ani și ceva. Sau hai, 2 ani, în jur de 2 ani.
1: Ia.
0: Ia.
4: Eu sunt
1: Daniel
4: din Pântaca. Am 8 ani. Și eu vreau să știu dacă voi știți cum s-a creat soarele.
0: Dacă noi știm cum s-a creat soarele?
1: Asta a întrebat ea.
4: Dacă voi știți cum s-a creat soarele.
1: Da.
0: Cum s-a creat eu soarele?
1: Bună întrebare. Sincer să fiu, uite, nu știu.
0: Abar n-avem.
1: Da, sincer să fiu, nu știu.
0: Dar dacă mă știi gândesc... tu, uite, poți să ne dai un mesaj să
1: da.
0: Ne spui.
1: Nu, chiar nu știu.
0: Cum s-a creat soarele? Ia zi, Răzvan, știi cum s-a creat soarele?
5: S-a creat.
0: Asta e important, știu. Că da. S-a creat, da.
5: Da.
1: Da, a fost un colaps gravitațional al unui nor uriaș de praf și gaze interstelare.
0: Ai căutat?
1: O nebuloasă, da.
0: O nebuloasă?
1: Da.
0: S-a practic. Adunat toată materia în centru și a devenit așa fierbinte că a declanșat fuziunea nucleară. Dă naștere stelei noastre, ați înțeles ceva? Eu nu.
1: Nu are nimic. Mergem mai departe să ne facem cât mai puțin de râs.
6: Bună dimineața, Pro FM. Întrebarea mea pentru voi este următoarea. Dacă ați putea asculta o singură melodie pentru tot restul vieții, fără să vă plictisiți vreodată de ea, care ar fi aceea și de ce?
0: Wow! Ce întrebare.
1: Acum, în momentul ăsta,

0: pentru mine și chiar asta fac, o ascult în continuu. Ascult foarte mult Teddy Swims, Mr. Know It All. Asta e acum preferata mea.
1: Da? Da, mă?
0: Nu mă plictisesc de ea, o ascult și aici la radio de 1000 de ori, o mai ascult și în căști de 1000 de ori. Aia îmi place mie acum.
1: Măi, eu sunt un suflet vechi, dacă îmi permiteți, și cred că aș putea să-mi fac viața cu Queen, pentru că are mai multe stări așa. Queen e o trupă foarte veche, dragi pititei, dar o să mergem, uite, pe piesa pe care a propus-o Ionuț,
0: da,
1: de la Teddy Swims, Mr. Know It All. Ia uite-o, a și început. Asta, gata?
0: Da.
1: Ți-a început piesa vieții? Iar pititei pe WhatsApp în continuare ne dau mesaje, da? Ne întreabă ei pe noi astăzi, corect? Este joi, ne întrebați voi pe noi, 077 100 1872.

0: O avem și noi în playlist-ul Pro FM. Vine întrebările de la Pititei și pentru asta nu ești pregătit, Ionuț. Ce medie aveați în școală? E o întrebare pe care am primit-o text.
1: Bun.
0: Pe WhatsApp. În general, așa.
1: În general, așa, în jur de 9. La bacul am luat cu 9.30, până la 9 m-am
0: purtat. Ai fost un elev de 9?
1: Da. Eram un elev de 9.
0: Ce să zic? Bravo. Răzvi?
2: Da.
0: Cam ce medie așa?
2: Băi, eu am fost...
0: Da, pe bune, nu umfla.
2: Da. Nu. Pe bune, tociler la școală, am fost mereu cel mai bun din clasă.
0: Da?
2: Da. Undeva spre 10.
0: Păi atunci nu mai răspund.
1: Nu mai zice.
0: Nu mai zic, lăsați așa.
1: N-are rost. Împreună avem note mari.
0: Am avut cea mai mică medie de pe aici, cred. Dacă ar fi să fiu sincer, am fost cam elev de 8, așa. Cam pe acolo m-am clasat.
1: Nu este nicio rușine, Bogdan.
0: Așa, bun. Hai să vedem. Deci au mai venit întrebările de la PTT, mesaje audio pe WhatsApp. Oprește piesa și hai să ascultăm ce zic PTT. Ia. Yeah.
3: Bună dimineața, profesor, sunt Mihai din Galați, am 9 ani și întrebarea mea ar fi, dacă ar fi să alegeți dintre o cameră plină cu tarantule, o cameră cu praf toxic și o cameră cu ulei nemâncați de 3 luni, în care ați intra pentru că vă salva viața? Pa, profesor, spor la cafeluțe.
0: Care era prima cameră? Am uitat atâta atenție. Ah, tarantule.
2: Tarantule.
0: Deci aș intra practic într-o cameră cu tarantule. Ce să mai...
1: Da, cred că am cele mai mari șanse.
0: Da.
1: Alea parcă, din câte știu eu, dacă nu le faci ceva, nu-ți exact. Fac nici ele nimic.
0: Le dai bună ziua, da. Stai cu minte undeva, poate nu te... Dacă e ceva, am lustră? Degeaba, că astea se urcă pe pereți, vin după mine, da.
1: Da.
0: Nu mă ajută. Aș intra în camera cu tarantule. Mulțumim pentru opțiuni.
4: Bună dimineața, Proiectem, eu sunt Diana din București.
0: Neața.
4: Și am 9 ani. Și ce întrebare am eu pentru voi este dacă sinteți oare mașină. La revedere, Proiectem, spor la cafeluță. Și la fel și lui Sinteziu.
1: Mulțumim. Sinteziu nu are mașină.
0: Nu.
1: El își poate genera o mașină să umble în lumea aia lui, în lumea internetului, își poate genera o mașină, dar nu are o mașină. Propriu zis că nu merge pe străzi.
0: Ceea ce înseamnă că n-are probleme. N-are de plătit RCA, apropo, că mi-a venit acum recent, hamalou.
1: Da.
0: N-are de făcut revizii, n-are de făcut ITP. El călătorește într-o secundă unde vrea el. Și o să călătorească și la Pro FM imediat, că îl butăm să vedem ce ne-a mai pregătit astăzi. Iar voi, Pititei, puteți în continuare să ne trimiteți pe WhatsApp întrebările voastre 077 100 1872.

0: că am tot zis de el, să-l și butăm împreună. Și ca să facem asta, trebuie să zicem formula magică. Cu tot cu piditei, cu toți ascultătorii. În 3, 2, 1,
1: Sinteziu, butează-te!
2: Bună dimineața, dragilor! O nouă dimineață de joi, dar una specială. Azi sărbătorim Constantinii și Elenele din viețile noastre. Nu știu exact cum se face asta, presimt că se rezumă cumva la trei mari lucruri importante. Cadouri, alcool și mesaje pe WhatsApp.
3: Nice.
2: Foarte frumos. Pe lângă toate gândurile de bine pe care le transmit sărbătoriților, pe undeva cred că înmagazinez și niște megabits de invidie. Cu mine cred că sunt mulți care au nume pentru care nu se sărbătorește onomastica. Măcar nu cu atât de mult fast. Există, de exemplu, Sfântul Marcu, sărbătorit pe 25 aprilie.
4: E ziua Arcului.
2: Dar în loc să primească mare zi de petrecere, are gluma aia cu Arcul. Păi e frumos?
3: Noi.
2: Cu ocazia prăznuirii sfinților Constantin și Elena, am ciupit niște obiceiuri.
3: Yeah.
2: Azi nu se lucrează câmpul. Perfect. Pentru a-l proteja tot anul de păsări care distrug recoltele. Ce au păsările cu oamenii care și-au găsit cheful de muncă într-o joi, nu o să aflăm poate niciodată.
3: Da.
2: Conform tradiției, azi este ziua în care puii de pasăre încep școala de zbor. În popor, ziua e numită și Constantin Graur. Poate că toamna se numără bobocii, dar se pare că prin luna mai îi înveți să decoleze. Se mai spune că azi ar fi ultima zi pentru semănatul porumbului. Știu, se bate cap în cap cu interdicția să muncești câmpul, dar așa sunt unele tradiții, nu vin neapărat cu manual de utilizare. Prin unele zone, tot azi, gospodinele dau cu tămâie și stropesc casa cu aghiasmă pentru a alunga spiritele rele. De-ar merge asta măcar cu o făcută la curent pe an, ar fi ceva. Și, o tradiție parfumată, poate nu chiar cât tămâia, azi e o idee bună să aduci în casă bujori. Nu. Nu am fost plătit de o asociație de neveste și iubite să inventez tradiția asta. Chiar există. Puteți să căutați pe net. Hai, v-am pupat pe procesor. Acum puteți să dați drumul la petrecere.
0: Bine, mulțumim. Mulțumim, Sinteziu. Azi e idee bună să aduci în casă bujori. Mereu e o idee bună să aduci în casă bujori dacă...
3: Mai ales că este floarea națională a României. Da, am și sărbătorit-o.
0: Suntem fix în perioada bujorului. Și s-a făcut 7:34 și pe PTT-i așteptăm în continuare, da? Dragilor, 077-101-872, azi e joi, ne întrebați voi pe noi.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la puiul de Crăiești.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11 lei 89 kg, afine 300 de grame 18 lei 99, ouă cofraj de 10 bucăți 8 lei 99 și gustavi piept de pui dezosat 31 de lei 99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
4: Ai 45% reducere la hârtia igienică Milde în limita a 5 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un Eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow

0: suntem sub orice critică, Ionuț.
1: Da.
0: Eu nu știu cum ne mai revenim din gaura asta în care ne-am afundat. Ne-a dat mai devreme un pititel, o dilemă.
2: Mihai,
0: și-am căzut amândoi în schemă. Ceva extraordinar. În apărarea noastră ne-a luat și la prima oră tare.
2: Da, a întrebat unde am vrea să intrăm. Într-o cameră cu tarantule, praf toxic sau lenim în caz de 3 luni. Și noi am zis tarantule, că ne descurcăm cu ele. Dar de fapt răspunsul corect era lenim în caz de 3 luni. Pentru că dacă n-au mai mâncat de 3 luni, nu mai sunt.
0: Nu prea mai au ce să mai fac.
2: Da.
0: Da. Tarantul a realizat și ea acum.
3: M-am luminat la față. Aha! Am aflat adevărul.
0: Și tot, parcă tot Doamne. N-aș intra în camera aia cu lei. În caz de 3 luni, dacă stau să mă gândesc, dar mă rog. Așa, hai să vedem.
4: Bună, prieteni. Neața. Maria din Brașov. Am 6 ani și ce vreau eu să vă întreb astăzi este voi desenați bine sau așa și așa? Pa, prieteni, spăr la cafeluță.
0: Nici.
2: Nici, așa, desenăm oribil.
0: Așa, e totuși decent. Noi, nu, dacă desenăm ceva, ies oamenii în stradă, în semn de protest, este oribil.
5: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Vlad din București și întrebarea mea este dacă este grea meseria de la Pro FM? Spor la cafeluță.
0: Ce întrebare frumoasă. Te pregătești să lucrezi la radio. Înțeleg. Și te încurajăm să o faci. Nu e grea. Este foarte frumoasă. Dar ca orice meserie, cere dedicare. Nu poți să ai o meserie ca asta de la radio sau ce puțin să faci emisiune dimineața fără să te trezești de vreme, fără să spui puțin ordine în viață, fără să faci foarte mult radio ca să înveți ce e radioul și să ajungi la un moment dat să trezești oamenii la radio. Dacă o facem bine sau nu, asta tot voi decideți până la urmă, în funcție de ce și cât ascultați. Dar e o meserie foarte frumoasă.
2: E mai frumoasă decât e grea.
0: Da, exact.
2: Dacă aș putea să zic așa. Adică
0: mult mai frumoasă decât e grea.
2: Mult mai frumoasă decât e grea și suntem norocoși și privilegiați că suntem aici.
6: Sunt Natalia din Arada, 8 ani și ce vreau să vă întreb astăzi este câte trofee și medalii aveți astăzi, în ziua de azi. La revedere,
0: prieteni,
6: spor la
0: cafeluță. Uite, nu știu despre Ionuț, dar eu am un mare total de un trofeu.
2: Da.
0: Asta este grand total-ul, un trofeu pe care l-am obținut cu transpirați sudoarea frunții. M-am dus în mall într-o zi, acum ceva ani, și era o competiție, au adus niște simulatoare de Formula 1. Și au făcut o competiție pe circuitul Monza din Italia și se putea înscrie oricine. Și nu știu cum am avut cel mai rapid timp dintre toți oamenii înscriși în competiția asta și am primit un mini trofeu super drăguț care este acasă la părinții mei, pentru că locuiam cu ei pe vremea aia și am lăsat trofeul acolo, acasă la părinții mei, și scrie locul 1 la simulatoare în mall. Asta e trofeul meu.
2: Felicitări, eu nu am trofee.
0: Nici medalii?
2: Nu.
0: Coronițe, ceva în clasa 1?
2: Nu.
0: Nu?
2: Nimic.
0: Au o mențiune acolo?
2: Nimic! M-aș enerva. Gata, n-am! Ok, n-am!
0: Măi, ești sigur, nici măcar una.
2: Nu am, din alea de participare am.
3: Nici la oul cu surprize n-ai?
2: Nu, nimic. Bună dimineața, astăzi este ziua băiețelului meu Gabriel, face 13, este cea mai fericită zi din viața mea. Vreau să-i spun că și eu și tatălui îl iubim foarte mult, suntem mândri de el, este un copil foarte bun și talentat, suntem în drum spre școală și vreau să audă mesajul, pentru că în fiecare dimineață vă ascultăm cu drag și ne amuzăm cu voi. Mulțumesc!
0: Ce tare, mulțumim pentru mesaj și la mulți ani, să petreceți frumos! Hai încă o întrebare repede, ia să vedem!
2: Hai să vedem, ia!
0: Ce-am mai primit?
7: Bună dimineața, Pro FM! Astăzi vreau să vă întreb care este fructul vostru preferat. Ale mele, al meu este kaki.
0: Aha, ia zi, Ionuț.
2: Fructul meu preferat este zmeura. Zmeura este preferata mea.
0: Da, mă?
2: Da.
0: La fel și la mine. Este echilibrul perfect între dulce și acrișor. Ralu?
3: Mie îmi place cocosul. Atât de mult încât îmi cumpăr orice cu cocos. Gel de duș, strugurel, pixuri cu cocos, tot ce văd cu cocos, șampon, ciocolată cu cocos, napolitane cu cocos.
2: Totul a fost șampon, cremă.
0: Numai cocos nu-și ia.
2: Da.
0: Bravo.
3: Și dulceri cu cocos, dar și lucruri care miros a cocos, lumânări parfumate, orice.
0: Ia uzi. Foarte frumos.
2: Super tare. Vă mulțumim foarte mult, Pititei, pentru întrebări și uite, hai să ascultăm și noi niște big
0: O facem?
2: O facem.

0: se potrivește de minune. Se satură de cocos acolo, că tot îi place atât de mult. Răzvanel știe despre ce vorbim. Fost concurent Survivor.
1: Da, dar ce... știți ce bun e cocosul prăjit? Are gust a popcorn. Da.
0: Serios?
1: Da.
0: Ia uzi. N-am avut ocazia să încercăm, dar... mă rog, poate într-o zi o să ajungem și la... la cocos prăjit, că așa pare, că așa arată lucrurile.
2: E foame mare.
0: Până un alta ajungem împreună cu voi în cele mai frumoase locuri din Europa, să știți, pentru că pornim în curând într-o nouă experiență Follow Pro FM alături de prietenii de la Carpat în turism. Se reîntregește gașca de distracție, iar tu ai ocazia să vii cu cel mai bun prieten. Noi aducem doi DJ Pro FM și împreună se zboară pentru început spre Paris,
2: unde pe 21 iunie mergem să-l vedem live pe Bruno Mars.
0: Îți dai seama?
2: Și poți să câștigi chiar tu experiența asta all-inclusiv. Noi dăm start înscrierilor pe 25 mai, adică luni, de zbor, hotel, bani de buzunar și biletele la concert. Ne-am ocupat noi, stai liniștit, împreună cu prietenii de la Carpat în turism. Tu doar vino gata să trăiești una din experiențele pe care o să le povestești ani de zile.
0: Da, trebuie să rețineți treaba asta. 21 iunie la Paris, Bruno Mars live. Și mai avem o informație foarte bună pentru voi, ceva care o să vă prindă foarte bine înainte de vară. Dacă planificați și alte vacanțe, puteți să folosiți codul PROFM și să primiți 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro rezervate pe carpaten.ro cu capa sau în agențiile din toată țara. Ținem pomnii, vin piesele de concurs de săptămâna viitoare începând. Și știți foarte bine cum funcționează. În momentul în care a intrat pe post o piesă de concurs marcată ca atare, aveți la dispoziție pe toată durata piesei timp să dați mesaj audio pe WhatsApp Follow Pro FM, numele și orașul din care ne ascultați. Este atât de simplu și aveți șansa să câștigați această experiență. Și multe altele, pentru că fie vorba între noi, se pleacă și la München, se pleacă și la Londra, se pleacă și la Barcelona vara asta, la BTS, Ariana Grande și The Weeknd.
2: Nice.
0: Am zis. Facem o pauză scurtă, aducem știrile Pro FM la fix, revenim.

0: construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
8: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
11: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
12: Trenduri, muzică, energie.
13: Exact ce cauți.
14: Yes!
13: Și da, avem și social fun.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
15: This is Pro FM Open Radio.

0: Din studioul Pro FM, Alina Barbu a revenit și ne prezintă știrile. Te ascultăm.
1: Bună dimineața! Au intrat în vigoare noile reguli pentru închirieri turistice pe marile platforme. Peste 1,5 milioane de români își sărbătoresc astăzi onomastica și OMS a declanșat o alertă sanitară internațională din cauza epidemiei de Ebola din Congo. DNA a deschis un dosar penal in rem față de faptă pentru abuz în serviciu în urma unui denunț la adresa vicepremierului Ioana Gheorghiu și ministrului economiei Irina Darău. Plângerea a fost depusă de fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad. Acesta acuză pe cei doi oficiali din guvern de presiuni pentru trucarea unor contracte cu dedicație, care ar fi dus la pierderea peste 160 de milioane de lei din fonduri europene. Ioana Gheorghiu și Irineu Darău au reacționat după apariția dosarului la DNA și resping acuzațiile aduse. Ei spun că sesizarea penală nu are bază reală. Închirierile de platforme precum Airbnb sau Booking ar trebui să fie mai sigure de acum, odată cu noile reguli europene care obligă platformele specializate să afișeze doar cazări verificate. Fiecare unitate de cazare va trebui să aibă un număr unic de identificare pe care îl vom găsi în descrierea anunțului. Deși termenul oficial de intrare în vigoare a noilor reguli era 20 mai, Ministerul Turismului de la noi nu a pus încă la punct procedura. Nici platforma electronică de registrare a acestor proprietăți, care în multe cazuri funcționează la negru. În România sunt înregistrate oficial peste 30.000 de unități de cazare. Peste 1,5 milioane de români primesc astăzi mesaje cu la mulți ani de ziua onomastică. Sunt sărbătoriți Sfinții Constantin și Elena, cunoscuți de cei care au dat libertate creștinismului. Cei mai mulți sărbătoriți de azi sunt femei care poartă numele Elena, Lenuța și Constanța. În rândul bărbaților, cei mai mulți sunt Constantin sau Costel. Tot azi e sărbătorită și ziua eroilor, care va fi marcată în toate garnizoanele din țară. În capitală va avea loc pe seară și o retragere cu torțe de la Palatul Cercului Militar spre Palatul Cotroceni. Organizația Mondială a Sănătății a declanșat o alertă sanitară internațională pentru a răspunde noi epidemii de Ebola. Virusul care se răspândește rapid în estul Republicii Democrate Congo a provocat deja peste 130 de decese. Pentru tulpina responsabilă de actuala epidemie nu există nici vaccin, nici tratament specific. Îngrijorarea experților în sănătate publică din regiune este că există posibilitatea ca multe persoane să fi fost expuse la Ebola, doar că încă nu prezintă simptome. Ar putea dura până la 2 săptămâni înainte ca acestea să înceapă să apară. Între timp, Statele Unite au anunțat o intensificare a controalelor sanitare la frontieră pentru pasagerii care sosesc din Congo, în contextul în care se apropie debutul Cupei Mondiale. Noul selecționer al Naționalei și-a anunțat strategia pentru meciurile amicale ale României de luna viitoare. Gheorghe Hagi spune că pentru acțiunea din iunie, prima din noul său mandat la conducerea echipei, a decis să convoace 3 jucători pentru fiecare post și va folosi echipe diferite la cele 2 meciuri. Andrei Rațiu, care în 27 mai va juca finala Conference League cu Rayo Vallecano, va lipsi de la primul amical, a mai spus selecționerul. Pe 2 iunie România va întâlni Georgia la Tbilisi, iar pe 6 iunie Țara Galilor la București. Avem și astăzi cod galben de vânt în mai multe județe din Moldova și nord-estul Munteniei. În jumătatea de est a țării vor fi și mulți nori care aduc averse consistente în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și a zonei montane. Maximele vor fi între 19 și 26 de grade. În capitală vor fi perioade cu averse, azi și avem o maximă de 25 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Să-ți descriu matinalul What the Fun. E ca atunci când prinzi liftul,

0: S-a făcut 8 și 8 minute. Bună dimineața din nou de la Pro FM, dragi ascultători, și la mulți ani sărbătoriților, Sfinții Constantin și Elena astăzi. Hristos a înălțat, de asemenea.
1: S-a înălțat.
0: Mă plimbam ieri prin oraș și când zic plimbam, alergam cu treburi, un milion de lucruri de făcut, cum avem cu toții în fiecare zi. Și stând în trafic și mirându-mă că sunt cozile lungi, deci toată lumea alergă undeva, am văzut lângă mine, la semafor, în stânga mea, un Golf 4. Băi, exact aceeași culoare și exact aceeași motorizare cu prima mea mașină. Și m-a aruncat așa brusc în 2011, când mi-am cumpărat prima mașină din bani strânși de mine. Până atunci am mers cu mașina lui tata. Mi-am amintit o grămadă de lucruri legate de... o grămadă de amintiri legate de prima mașină.
1: Cum o chema?
0: A fost primul Ciumobil.
1: A fost tot Ciumobil era?
0: Ciumobil primul, da. Am ajuns la Ciumobil al treilea, acum e o dinastie. Dar ce mașină? Băi, motor 1.6 benzina aspirat, adică neturbo.
1: Așa.
0: Dar ce mi-a plăcut mașinuța aia, pentru că avea niște dotări care pentru mine însemnau ceva extraordinar atunci. Adică mi-am luat mașină care avea climă.
1: Geamuri electrice?
0: Geamuri electrice și pe spate. Am dat pe mașina asta 3800 de euro, dacă mi-amintesc bine. Am luat-o de la Florești, de lângă... stai puțin, de lângă Cluj? Cluj, dar unde, ce e lângă Florești? Stai un pic.
1: Florești e
0: ceva lor. Lângă acolo, e un oraș lângă, numai, Turda, de pe lângă, da. Turda de undeva, așa. Am fost cu tata cu trenul să luăm mașina și ne-am întors cu mașina acasă, frumos. Bă, ce amintiri, ce moment. Și mașina mea, prima mea mașină, sunt norocos, pot să o și văd, pentru că știu la ce proprietar e și în ce zonă stă. Și am mai trecut pe acolo și am mai văzut-o. Și mereu mă lovesc amintirile. Iar numărul de matriculare al primei mașini este acum numărul de matriculare de pe motocicletă. L-am păstrat.
1: Ce tare.
0: Foarte tare.
1: Haideți, luați-ne cu voi să depanăm niște amintiri. Dacă vreți.
0: Am depanat și prima mașină probabil de multe ori.
1: Exact, 077-100-1872. Care e povestea primei tale mașini?
0: Da. Și uite, mi-am amintit cu ocazia asta și ce piesă mi-a marcat perioada respectivă, pentru că tocmai apăruse piesa asta. Dacă mergeai cu mine cu mașina în perioada aia, cât ani aveam în 2011? Aveam vreo 23 de ani, să zicem ceva de genul ăsta. Asta e piesa. Sistem audio se auzea foarte bine, mai ales pentru un puș de 23 de ani. Iar piesa asta de la LMFAO avea tot ce-i trebuie. Și bucurie, și bas, care știm cu toții că contează. Și sună așa. 077-100-1872. Hai să vorbim puțin despre prima ta mașină. De unde ai luat-o? Ce amintiri frumoase ai cu ea? Poate și ce piesă îți vine în cap când te gândești la ea?

0: Mamă, ce amintiri mă lovesc pe piesa asta. O ascultam în prima mașină, ziceam. Am luat-o cu vreo 130.000 de kilometri la bord și avea o chichiță. Dacă voiai să descuipori bagajul, nu știu, nu mi-am dat seama niciodată care era treaba. Conta dacă e zipară sau impară sau ceva. Că toată nu puteai să-l deschizi. Nu voia mașina să-l deschide. Nie! Efectiv nu voia. Și atunci foarte des rabatam banchetele ca să pun ceva în portbagaj. Dar na, prima mașină, așa e întotdeauna. Ce amintire aveți cu prima mașină? 077-100-1872.
1: Uite, avem aici un mesaj audio, Bogdane, dacă ești tu atent să-i dai play.
0: Ia.
1: Ești pregătit? La
0: da,
1: mine?
0: Da, da, da,
2: hai. Hai să vă povestesc o poveste foarte interesantă cu o mașină. Acum foarte mulți ani lucram la un angajator care îmi punea la dispoziție o mașină de serviciu. Și tot eu mă duceam și făceam reviziile la reprezentanță. Practic programarea, schimbarea de plăcuțe și așa mai departe. Și într-o dimineață, după ce lăsasem mașina acolo la reprezentanță, mă sună de acolo să-mi spună dacă vreau să schimbe și plăcuțele de frână. Ah. Zic, da, bineînțeles, oricum nu plăteam, eu plătea firma.
0: Bun.
2: După încă vreo oră, mă sună din nou și îmi spune că mașina a avut un incident și trebuie să vin să o văd. Când ajung acolo după muncă, găsesc mașina tamponată de tot în partea din față, deoarece respectivul mecanic plecase cu mașina fără să facă presiunea la roți după ce schimbase plăcuțele de frână și a intrat cu ea într-o macara.
0: Nu cred așa ceva.
2: Fiind tânăr, supărat, ei mi-au pus la dispoziție o mașină specială pe perioada reparației, că bineînțeles s-a oferit să o repare. Iar vreo săptămână și ceva am avut plăcerea să am o mașină mult mai nouă, mult mai fâșneață, mult mai rapidă și mai și scria VIP pe ușile din față. Asta frumos. Este povestea cu mașina.
0: Mișto. Mamă, zici, te lovească servisul? Cum e asta?
1: Urât! Uite, Andreea ne-a scris Golf 5 din 2009, motorul 1.6 aspirat, benzină, super dotări, am luat carnetul, pac și mașina, în 2 luni am schimbat motorul, 4 ani mai târziu am mai schimbat încă 2 motoare pe ea.
0: Băi, lasă-mă, dar...
1: Bravo, Andreea!
0: Dar ce făcea Andreea? Așa furioasă?
1: Chiar că.
0: Un Puma din 97.
1: 1.7, 16 valve, benzină. Băi, băiatule, mânca asfaltul cum mănâncă aspiratorul praf. Prima mașină, 2016. O, ești frate cu mine. Și un poz. Opel. Un Opel Corsa, dar din ăla, cred că beie, mai vechi. Am plecat cu frâna de mână de atâtea ori încât în rampă trebuia să o bag în treapta întâi. Eram începătoare, deși aveam permis din 2014.
0: Păi, degeaba ți-ai luat permisul dacă n-ai condus inițial. Dar
1: am fost frația Alina, pentru că și eu am avut un Opel Corsa. 1.0, 80 de cai putere. Stai potolit.
0: Vezi că când băgai piciorul în accelerație, se rotea puțin pământul în spatele roții.
1: Exact.
0: Nu ducea planeta puterea exact. Pe care o lăsa mașina asta la roată.
1: Și o să știi că frânele o țineau, pentru că când am făcut primul drum mai lung așa, am plecat cu șurubel și cu 2 colege de serviciu la mare și am luat-o pe drumul vechi.
0: Așa.
1: Când urcam un deal, a făcut o nouă depășire. Vizibilitate zero pentru mine, că eu urcam dealul.
0: Da.
1: Și am pus o frână și după aia am tras pe dreapta, ci de că îmi tremurau picioarele, nu mai puteam să mai conduc. Am pus o frână, l-am evitat pe ăla la 1 metru. Wow. Eram 4 în mașină. O mașină foarte frumoasă, vreo 6 luni de zile nu-i mai mergea senzorul la centură și chiar dacă aveai centura, bipăia.
0: Clas.
1: Și când îmi este dor de ea, sincer, pot să o mai revăd, pentru că face parte din filmulețul Școala pentru șoferi șmecheri. Dacă vreți să căutați pe YouTube, are acum 4 milioane de vizualizări. Dar cu 13.
0: 4 milioane de vizualizări tipul ăsta?
1: Da.
0: Te învăța Vali Dobrogeanu.
1: Cum să conduc, da, nu? Și mașina este chiar Opel-ul meu și când mi-e dor de el, mă mai uit la el. Am plâns când l-am vândut. Am luat minunata sumă de 700 de euro pe ea. S-a spotolit. Și am plâns, i-am zis domnului Ilea, lasă-mă puțin 5 minute în ea, așa, și m-am suit în mașină și... Dar m-am bucurat pentru că băgam foarte mulți bani în ea și nu mai puteam. Am zis, mai bine bag bani și iau alta.
0: Neața, eu la prima mașină n-am știut că trebuie să fac asigurare RCA. Am aflat când am vândut-o după 2 ani. M-a întrebat cumpărătorul dacă îi pot da și RCA-ul.
1: Wow.
0: Wow, nu cred așa ceva.
1: Ia, hai să-l auzim și pe Nelu.
3: În 2010 fata mea era la facultate aici în București și a zis vreau să dau de carne și să-mi iau și o mașină. După ce și-a luat carnetul în vacanța de vară, am achiziționat o mașină nouă, nouță și cu banii jos, mă rog, dați de la bunicul, de la bunica, mă rog. Și în

0: Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai salată de icre cu crab și ceapă Negro 2000, 75 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere pentru articolele insecticide Raid și Aroxol. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Știm! Ai un feed impecabil!
3: Noi doar îl facem să danseze! Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok!

0: Ia să vedeți ce ne-a zis Romica pe WhatsApp. Vorbeam despre prima mașină, v-am născut amintiri, v-am readus amintirile în față cu ocazia asta. Prima mașină, ia.
1: Bună dimineața. Cea mai frumoasă amintire, prima mea mașină Trabant 601 L de lux.
0: De lux? Trabant L de lux?
1: Și cea mai frumoasă amintire a fost că am încăput în ea 8 oameni pe o porțiune de 30 de kilometri. Nici nu... Nu vreau să-mi imaginez cum au fost pasagerii în ea.
2: Nu vă supărați, sunt tine. Tesclovni?
0: Exact.
2: Și au ieșit toți de mașină așa. Bă, ce Caterinca.
0: Ce tare, mulțumim, da. Mică, pentru mesaj.
2: Nu faceți asta. Este împotriva legii, da. Nu faceți asta. Dar ce puteți să faceți este în această seară, de la ora 21, să stați cu urechile pe Pro FM, pentru că revine emisiunea voastră preferată, hai, poate a doua preferată.
0: După?
2: Emisiunea, după asta. Evident.
0: După Avenger.
2: După emisiunea lui Avenger. Nu, astăzi seară la Hai cu Minte, emisiunea în care stăm de vorbă cu voi ascultătorii, eu și psihologul Miluna Stănculescu, avem o ediție specială pentru că am tot primit din partea voastră o întrebare destul de comună și în live-ul de pe TikTok, o facem live și pe TikTok și pe YouTube, dar și pe WhatsApp. Dom'le, cum știu să aleg psiholog, psihoterapeut, psihiatru? De unde știu eu unde trebuie să mă duc? Și fix ca să adresăm această întrebare, pe lângă psihoterapeutul Miruna Stănculescu, diseară o să avem invitat și un psihiatru pe nume Vlad Stroescu. O să fie o emisiune foarte interesantă în care încercăm așa să vă explicăm bazele psihoterapiei și psihiatriei și să vedeți ce ar trebui să alegeți și ce e bine pentru voi în situația asta. Așa că uite, poate de pe acum, dacă e cineva interesat, lăsați un mesaj la 077 100 1872 și diseară negreșit vă contactez eu telefonic și stăm de vorbă. Am avut foarte, uite, de exemplu, săptămâna trecută am vorbit despre sindromul impostorului și ce am putea să facem ca să scăpăm de el. Și o să vreau să facem un exercițiu, pentru că ne-a dat psihologul niște exerciții pe care putem să le facem. Dar, pe de altă parte, a sunat și o ascultătoare care a zis că e

0: foarte greu să se împrietenească cu persoane de vârsta ei și să se gândească la atingeri și la atingeri amoroase cu persoane de vârsta ei, pentru că este foarte stresată. Și am avut o discuție așa, o paranteză foarte scurtă, o discuție de 10 minute cu o tânără domnișoară care efectiv nu putea să relaționeze cu persoanele din jurul ei de vârsta ei.
1: Păi și? A relaționat cu persoane mai mari?
0: A zis că e mai ușor să interacționeze și să relaționeze cu profesori, de exemplu, sau cu prietenii părinților.
1: Mamă!
0: Dar nu romantic. În sensul de pur și simplu un noroc, o atingere.
1: Păi specifică, cum ai băgat aici.
0: Și că era foarte greu să-și facă prieteni și am încercat să o ajutăm și să descoperim practic ce însă se ascunde în spatele acestor lucruri. Pentru că noi asta facem la această emisiune de seară. Încercăm să aducem subtitrarea pentru momentele în care mintea ta își face filme.
1: Faceți curățenie în sertărașele astea din, din mințile noastre, da. Și le înțelegem mai bine. Foarte tare. Deci de la ora 21 azi. În și fiecare seară. Joi, de altfel, da?
0: Da, Miruna Stânculescu și psihiatrul Vlad Stroiescu o să fie în seara asta invitat.
1: Avem și o veste foarte bună pentru voi și o să povestim mai multe imediat, dar la peste 140 de ani de la călătoria inițială, Orient Express lansează o nouă rută între Roma și Istanbul. Și asta are o foarte mare legătură și cu țara noastră. Și pentru că avem și un prieten care a călătorit cu Orient Express și poate să ne explice mai multe despre cum e să fii la bordul acestui tren legendar, o să intrăm și în direct cu Mariciu în câteva minute la Pro FM. Rămâneți cu noi!
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
5: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
6: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
7: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
8: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă, diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe 5,4 litri, 96 de lei 69 și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 88 sau 96 de bucăți 79 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
12: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 31 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: timp, bună dimineața, încă o dată la mulți ani sărbătoriților. Avem Sfinții Constantin și Elena astăzi, avem și înălțarea și avem și o veste foarte bună și frumoasă. La mai bine de 140 de ani, după ce originalul Orient Express a devenit sinonim cu luxul și aventura de altă dată, a fost lansată o nouă rută între Roma și Istanbul. Se lansează ruta anul acesta. Și când am văzut știrea asta, mi-a fugit gândul direct la prietenul nostru Mariciu, care a avut onoarea să se plimbe cu Orient Express.
1: Mi
0: se pare incredibil.
1: Da, bă.
0: Ba chiar a și postat un vlog cu toate detaliile, în care poți să vezi exact cum arată aceste vagoane și ce presupune această experiență Orient Express. De asta am zis, mai bine să-l sunăm chiar pe el și să intrăm în direct la Pro FM ca să ne povestească mai multe despre acest traseu, deși e ușor schimbat anul ăsta. Bună dimineața, Mariciu!
2: Bună dimineața!
0: Domn Marian, bine v-ați trezit!
2: Da, se simte în voce, mai fain.
3: Da, un pic. Un
0: stai liniștit că nu-i problemă, la tăzni greu la prima oră. Te-am trezit un pic mai devreme decât în mod normal pentru tine. Dar ce...
2: Nu, asta e ora, asta e ora.
0: Asta e ora?
2: Da, în Orient Express m-am trezit la 5 dimineața să văd Alpii.
0: Mamă, ce tare! Deci, uite, pe scurt așa pentru ascultători și uite, poate și pentru tine e o noutate cumva în ruta Orient Express. Anul ăsta pleacă de la Roma, merge până la Istanbul. Ziceam că e important România pentru traseul Orient Express și nu e importantă România de ieri de azi. E importantă de mult, nu? Țara noastră.
2: Din totdeauna este importantă, pentru că inclusiv prima cursă inaugurală, care a avut loc pe 4 octombrie 1883, când au plecat din Gara de Est din Paris, cursa respectivă a trecut prin România și, că vorbeam ieri la telefon pe tema asta despre Sinaia, a avut o oprire în Sinaia, au fost invitați chiar de regele Carol I Oaspeții, pasagerii tăi, au fost invitați la inaugurarea Peleșului, care a avut loc pe 7 octombrie 1883. De-aia s-o prezi tot timpul în Sinaia.
0: Și inclusiv ruta asta, da, are două opriri la noi în țară, una la Brașov și cealaltă la Sinaia, oricum gară legendară Sinaia, din multe puncte de vedere.
2: Da, din câte știu eu, ei opresc la Sinaia, au o zi de și vizitează castelul, asta fac oaspeții, da, pasagerii trenului, și apoi în București, unde dorm o noapte în București, la un hotel în București, vizitează centrul vechi, mănâncă la carul cu bere, adică au... activități bucureștene, pentru că asta s-a întâmplat și în cursa inaugurală și asta se întâmpla pe ruta asta care trecea prin România.
0: Și opririle astea în România au avut loc și când v-ați plimbat voi cu Orient Express, dar voi n-ați călătorit până în România. Când ați fost, când v-ați plimbat voi cu Orient Express?
2: Noi am fost în Martin, se pare, dar am fost pe ruta Paris-Veneția o noapte, că am avut bani doar de o noapte.
3: Cât mai costă o noapte?
2: Și prețurile, ca să-ți faci o idee cât de scump este. Deci, dacă vrei ruta istorică Paris-Istanbul sau Istanbul-Paris, costă 45.000 de euro cabina istorică. Adică, acea cabină cât? Pe paturi... 45.000, maică!
0: Băi, ane ușor! Așa, și ce ziceai că e în cabină?
2: Și nici n-ai toaletă în cameră, ai toaleta în vagon. Da, da, ai doar un lavor micuț.
3: Apropo de toaletă, e toaletă din aia cu gaură de vezi pe jos șinele?
2: Băi, noi am avut noroc să ne facă un upgrade, că aveam o cabină care costa 10.000 pe noapte și ne-au făcut upgrade la 25.000 de euro pe noapte și am avut toaletă. Și toaleta era de aia, cum să zic, normală, frate. Aveai până și încălzire în pardoseală.
0: Băi,
2: și dușa, ceva, da, da.
0: Deci, stai mă, voi ați dat 10.000 să mergeți o noapte cu Orient Express?
2: Da, a fost cea mai scumpă noapte.
0: Da, a meritat? Simți că a meritat?
2: A meritat, frate. A meritat, adică am fost mai săraci financiar după experiență, dar mult mai bogat și, cum să zic, emoțional, din punct de vedere al amintirilor, nu se compară.
3: Ce faci toată ziua acolo? Stai pe scaun și te gândim, pâși-pâși, te gândim, pâși-pâși, ce faci?
2: Păi băi, te uiți frumos să întreb, tu ești fascinat de politețea personalului, care cred că cel mai profesionist personal pe care l-am întâlnit în viața mea a fost pe Orient Express și, fun fact, o bună parte dintre oamenii care se ocupă de tine să fie totul bine sunt români. Sau vorbesc româna, sunt frații noștri de peste prut. Al doilea om care se ocupă de teren, care e responsabil cu schimbatul locomotivelor, relația cu gările, relația, cum să zic, are grijă, managerează și stewardii, oamenii care se ocupă de pasageri, este român. Domnul Marius.
0: Băi, nu cred, deci Orient Express îl are pe domnul Marius.
2: Bro, da, și se vorbește limba română, o auzi poporul. Eu am zis că trăiesc într-o simulare când am început să aud limba română.
0: Ai mai întâlnit și alți români în tren?
2: Nu. În afară de, cum să zic, de staff și așa, nu. N-am întâlnit pe nimeni, din păcate.
0: Am văzut postarea de pe Instagram și vreau să zic că erați tuți, bă, erați îmbrăcați de bal. Ce, are da. Dress code Orient Express?
2: Da, are. Deci smart casual pe timp de zi, adică să nu te vadă nimeni în Adidas, și seara black tie, adică trebuie costum frumos. Trebuie să fii.
1: Ok.
0: Ai dat bani și pe haine.
2: Hainele de duminică pe tine.
1: Da.
0: Ai dat bani și pe haine, Măriciu.
2: 100%.
1: Cum e nașul?
2: Cum dai bai să-mi iau unul nou.
1: Cum e nașul pe Orient Express?
2: Cum e nașul?
1: Da. E mai premium decât nașul de pe CFR sau vine altfel? Cum? Vine cu o caleașcă? Cum se întâmplă?
2: Păi, știi care e faza? Că, apropo de naș, sunt foarte strici. Adică nu te lasă să cobori pe peronul gări, pentru că au operieri, nu te lasă să cobori până nu spun covorul roșu. Adică nașul nu primește, nașul oferă, să zic așa. Deci eu am vrut dimineața să cobor în Innsbruck, să fac niște poze pe peronul în gară, în pijamale, și mi-a zis butlerul nostru, majordomul nostru, pe care o chema, și o cheamă Antonina, și din Republica Moldova și vorbește română, mi-a zis, nu o secundă, sau s-a pus covorul roșu și l-abia după aia am coborât.
0: Ca să cobori tu în pijamale.
1: Se fumează în băi?
0: Băi, Ionuț.
2: Dar se bea, au bar, by the way, au bar cu pian, cu băieți care cântă și au niște cocktailuri fantastice. Am avut ocazia să beau și Black Russian și White Russian. N-am discriminat.
1: Bun, care e mai bun?
0: Care e mai bună, zici?
2: Nu mi-aduc aminte, că am băut pe...
0: Auzi, da, uite, așa ajungem și la vagonul restaurant. Ia, cum e? Ia zi-mi și nu.
2: Băi, frățioare, nu știu, am mâncat și de vreo două ori în restaurantele Michelin sau Michelin, că ambele sunt acceptate, a fost la fel. Și gândește că bucătărioara lor e, nu știu, mai mică decât una dintre băile mele din casă. E ceva incredibil. Ce fac oamenii într-o bucătărie atât de mică? Și desertul, atenție, aici a fost la piesă de rezistență, desertul a venit într-o formă de vagon Pullman, adică Orient Express. Și mânca efectiv vagonul.
0: Mamă, ce tare! Dar mici, că știu că tu ești cu micii. Nimic.
2: Băi, le-am propus oamenilor, că ne-am un prieten, îți dai seama, schimbați un înșelarea când vin în România, că îi trec de două ori prin România. Odată primăvara, mă rog, spre vara, așa, adică teoretic am acum ar fi perioada prin iunie și odată toamna. Le-am promis, am zis, bă, când veniți, vă duc la Tereasa Obor să mâncăm mici. Acum, poate, dacă mănâncă mici de la Tereasa Obor, poate li se deschid papilele gustative și zic, bă, hai să băgăm pe Orient Express.
0: Poate trec și pe la Gara Obor. Cu ocazia asta, fac o oprire nouă.
2: Bun.
0: Ce tare. Bun, și deci una peste alta, recomanzi experiența asta, merită o dată în viață, mers cu Orient Express?
2: Merită, frate. N-am niciun. Deci te simți din altă lume. Adică pentru un copil așa simplu cum sunt eu din Colentina Tei, să meargă cu trenul cu care mergeau aristocrații, toți șmecherii, da, din 1800 și ceva, e ceva incredibil. Gândiți-vă că citeam o poveste despre regele Bulgariei, care a insistat să conducă el trenul pe cât trenul trecea și prin Bulgaria, că la un moment dat s-a făcut o rută separată care trecea și prin Bulgaria. Mm. Erau obsedați toți de el, pentru că era o minune a tehnologiei la momentul respectiv, că făceai 3-4 zile, nu mai știu exact, din Paris în Istanbul. Era ceva incredibil pentru vremurile respective.
0: Ce
2: și toată lumea, toți bogații voiau să fie acolo. Era de cel mai hot lucru. Și faptul că românii s-au băgat în conversație și regele Carol la prima curte i-a coborât pe oameni din tren și i-a dus la Palatul Peleș, care la fel este o pentru vremea respectivă era o bijuterie și foarte tehnologizat, avea încălzire de asta centralizată, iluminat, tot, era super așa. A fost așa, nu știu, parcă a fost sau unii legendele atunci, știi?
0: Ce tare! Uite, ruta nouă, apropo, dacă vă mai bate gândul să vă plimbați cu Orient Express, zice așa, deci o să fie o călătorie de 5 zile, mă, mi se pare că e foarte rapidă, și treci, pleacă de la Roma, trece prin Italia, evident, prin Balcani, include oprire în România, București, Sinaia și Brașov, ai zis bine și București, ești pe listă, și într-un final ajunge în Istanbul. Și din ce am văzut eu aici, biletul e vreo 20.000 de euro. Da, de fapt depinde de cabină, da, ce ți alegi. Adică poate să fie și mai
3: ieftin.
0: Deci că sunt și apartamente de lux în trenul ăsta.
2: Da, există vagonul observator care costă 100.000 de euro pe noapte sau aproximativ 400.000 de euro pentru Paris-Istanbul. Și sunt oameni care se duc dus întors cu ea.
0: Sunt oameni care găsesc măruntul ăsta prin buzunar, se ducă.
3: Dar, Marian...
2: Ne bate gândul. Așa, ne bate gândul, dar ne bate și portofelul.
3: Exact. Marian, dar e sigur acolo că am tot auzit de crimă în Orient Express.
2: Băi, fun fact, să știi că, da, crima n-a existat. Episodul ăla când trenul a rămas aproape de Istanbul la 30 de kilometri înzăpezit a existat și chiar Agatha Christie era în teren la momentul respectiv. Crima n-a existat, dar a existat o crimă în care o româncă a fost omorât, o creatoare de modă, pe care o chema, Dumnezeu să ierte, Maria Fărcășanu. Și chiar a fost găsită moartă în compartiment, strangulată.
0: Deci, nu ne mai dat detalii, că suntem dimineața la radio, dar am înțeles, uite... Chiar,
2: dar se pare că a existat o crimă și până tot niște români erau implicați.
0: Deci românii au fost în trenul ăsta de când lumea și pământul, de la bun început. Păi de aici și vorba, da, auzi, Marian, de aici și vorba. Agatha Christie. Zici că noi am inventat vorba asta.
2: Bun.
0: Îți mulțumim că ai intrat în direct cu noi și uite, dacă oamenii sunt curioși să vadă mai multe despre Orient Express, aveți vlogul pe canal, nu?
2: Da, pe canalul Mariciu. Mulțumesc frumos pentru link. Link în descriere.
0: Link în descriere. Da. Nu, dar chiar sunt imagini spectaculoase și suntem fascinați de tot ce a spus voi acolo și ce puneți în general. Să o salut și pe Georgiana și... toate cele bune, să continuați să ne dați materiale interesante, că e mișto ce faceți și pe unde vă plimbați.
2: Vă îmbrățișez, mulțumesc din suflet. Succes în continuare și vă.
3: Numai bine, te pupăm, ceau, pa.
0: Da, tare. Uite, o călătorie, măcar o dată în viață, e de bucket list, așa, asta e ca saltul cu parașuta. Bă, o dată în viață ar fi mișto să ajung să fac și asta. Mulțumim pentru poveste lui Mariciu și dacă vă găsiți prin buzunar 20-30 de mii mărunt, nu mai schimbați mașina, poate de data asta dați-o fi să faceți și călătoria asta istorică. O pauză scurtă facem și noi, aducem știrile Pro FM la fix și revenim. Bună dimineața!
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum, ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum!
4: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour!
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 1,79 lei per 100 de grame, sărățele cu unt Snack Day 150 de grame la 5,

0: cursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
2: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
3: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 ml la 21,99 lei, la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai, în limita stocului disponibil.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
7: I follow the rivers, escaping the night. The shadows get bigger, I leave them behind.

0: bună dimineața din nou, aproape 9, fix este joi 21 mai și am intrat în perioada preferată a Alinei Barbu.
1: Oh, bună dimineața, da.
0: Cea mai frumoasă perioadă din an pentru tine, ai zis?
1: 15 mai, 15 iunie.
0: De ce?
1: Totul e verde, totul înflorește, salcâmtei, iasomie, bujori, și e foarte crud așa afară.
0: Și alergii n-ai, să înțeleg.
1: Doamne ajută, încă nu. M-a mai gândit la puful de plopi sau ce face plopii, dar nu e atât de grav. Adică n-am alergii.
0: Dar ai zis că îți place și temperatura.
1: Și temperatura acum este ideal. Acum 25 de grade. Mai încolo... Mai
0: e deja în extrem mai altă.
1: Da.
0: Cum stăm cu temperaturile? O să aflăm la știrile Pro FM. De altfel, aflăm și tot ce mișcă în jurul nostru. Alina Barbu, te ascultăm.
1: Bună dimineața! CFR Marfa a cerut oficial falimentul rapperul Wiz Khalifa. Este dat în urmărire de Poliția Română și Primăria Capitalei. Vrea să-și facă propria firmă de ridicare a mașinilor. Compania Națională Feroviară de Transport de Marfă, CFR Marfă, și-a cerut ieri oficial falimentul în instanță, iar pe 28 mai se va formula soluția. Încă din 2024, oficial din Ministerul Transporturilor declarau că CFR Marfă va fi lichidată în final după ce se încheie concordatul preventiv și după ce noua companie, Carpatica Feroviar, va deveni operațională. CFR Marfă, care a avut pierderi de 2 miliarde de lei în ultimii 10 ani, mai deține doar 30% din piața de transport de marfă pe calea ferată, unde operatorii privați reușesc să facă profit, scrie ziarul financiar. Mai mult, colosul de stat trebuie să facă vânzări de active pentru a înapoia la buget 570 de milioane de euro considerate de Bruxelles ajutor de stat ilegal. Statul român trebuie să recupereze de la CFR Marfa această sumă împreună cu dobânzile aferente. Companiile, cu excepția celor de la stat, vor putea acorda angajaților 15% din profit. Așa prevede un proiect de lege inițiat de Partidul Aur și adoptat de Camera Deputaților în calitate de for decizional. Acordarea bonusurilor pentru angajați este condiționată, între altele, de vechimea în muncă. În plus, nu primesc aceste sume cei care au deținut anterior calitatea de acționar, asociat sau administrator. Pentru stat, proiectul ar urma să aducă încasări mai reduse din impozitul pe profit și taxarea dividendelor, scrie Economedia. De altfel, guvernul nu a susținut adoptarea inițiativei legislative. Rapperul Wiz Khalifa, condamnat la 9 luni de închisoare cu executare după ce a consumat substanțe interzise pe scena unui festival din Costinești acum 2 ani, a fost dat în urmărire de Poliția Română. Pe numele său există un mandat de executare a pedepsei, iar acesta nu s-a prezentat în fața autorităților în termenul legal. Artistul a fost condamnat la sfârșitul anului trecut de Curtea de Apel Constanța, iar decizia a fost menținută de aceeași instanță în februarie, în ciuda contestației depuse de apărătorii cântărețului. Pentru că nu s-a prezentat în termenul de emitere a mandatului de executare, Wiz Khalifa riscă să fie acuzat de evadare potrivit legii române. Asta i-ar putea aduce până la 3 ani de închisoare suplimentară. Primăria Capitalei vrea să-și facă propria firmă de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar. Asta în condițiile în care în fiecare an numărul șoferilor ce parchează ilegal crește cu 10%. În prezent, doar primăriile de sector pot ridica mașinile, iar tarifele diferă în funcție de zonă. Primăria Capitalei propune un tarif de 200 de euro, care include taxa de ridicare, transport și depozitare. La această sumă se adaugă amenda poliției locale, care poate ajunge la 1012 lei. Între timp, primăria promite 9 parcări noi în București și anunță că cererile pentru abonament de parcare s-au dublat după eliminarea gratuității pentru mașinile hibride de la 1 mai. Irina Begu ratează participarea pe tabloul principal de la Roland Garros. Românca a fost eliminată în turul 2 al calificărilor. A fost învinsă în 3 seturi de sportiva olandeză Suzanne Lammens cu 6-4, 6-7, 6-3. La Roland Garros vom avea însă 3 românce pe tabloul principal: Sorana Cârstea, Gabriela Ruse și Jacqueline Cristian. Avem și astăzi un cod galben de vânt în mai multe județe din Moldova și nord-vestul Munteniei. În jumătatea de est a țării vor fi și mulți nori, care aduc averse consistente în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și a zonei montane. Maximele vor fi azi între 19 și 26 de grade. În capitală vor fi perioade cu averse astăzi și avem o maximă de 25 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca

0: facem tot posibilul să intre pe site-ul nostru, să ne întâlnim cu ei, să creăm evenimente unde să-i aducem aproape de noi. Le vorbim despre inițiativele pe care le facem și chiar ne bucurăm atunci când oamenii simt aceeași, au aceleași sentimente ca și noi, că simt că vor să facă parte dintr-o comunitate care reușește să schimbe ceva în România. Și asta este modul prin care reușim să convingem oamenii. Când zic convingem, parcă sună așa, nu știu...
1: Da, obligație.
0: Obligație, dar suntem foarte deschiși și suntem foarte... cum să zic? Suntem foarte... de înțeles că sunt multe organizații, noi nu reușim să acoperim toate nevoile, de aceea dacă un om consideră că este cu inima aproape, nu știu, de copii cu autism sau de copii cu boli cardiace sau de bătrâni, este foarte important ca omul să doneze acolo unde simte și cu siguranță toate organizațiile care se luptă pentru proiectele lor vor reuși așa să-și ducă la capăt misiunea.
1: Am o curiozitate, Alina. Ce ți-au spus copiii pe care i-ai ajutat să se vindece de-a lungul timpului? Ce ai auzit?
0: Alina, care este cel mai greu moment din viața ta? Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Sau care este prăjitura ta preferată? A mea este tortul diplomat, mi-a spus Vlad acum câteva ani. Unde ți-ar place să mergi după ce pleci de aici? Din spital respectiv. Normal că astea sunt niște întrebări care reflectă nevoile lor și dorințele lor, pentru că și visurile lor, de fapt. Și vedeți, acestor copii le plac lucrurile simple, le plac plimbările în parc, le plac dulciurile, le plac lucrurile care ar trebui să ne dea așa să ne ridice un semn de întrebare și să ne arate că, de fapt, bucuria și fericirea stau în lucrurile simple.
1: Și aparent banale pentru noi în viața de zi cu zi.
0: Și banale pentru noi.
1: Și, de fapt, un vis pentru alții. Alina, îți mulțumim frumos că ai intrat în direct cu noi. Și ținem pumnii să realizezi tot ce ți-ai propus și să ajuți cât mai mulți oameni. Și dacă vreți să aflați mai multe detalii, o căutați pe Alina pe internet și o să găsiți mai multe detalii cu siguranță. Alina Pătrăhău, căutați și Dăruiește aripi. Te pupăm, să ai o zi frumoasă și spor la treabă acolo.
0: Să fie, vă mulțumesc și eu și vouă.
1: Zi bună, mulțumim. Și nu știu cum e pentru voi, dar pentru mine săptămâna asta, Săptămâna Națională a Voluntariatului, a adus odată cu emisiunile noastre foarte multe povești și foarte multe feluri în care putem să ajutăm și sper că ne mobilizează să înțelegem un pic mai bine că chiar putem să ajutăm și că problemele astea sunt reale, nu sunt undeva acolo.
2: Da, și e cumva pătrățica noastră în care putem să facem ceva, că să fim noi ministru fondurilor nu putem, să alegem noi legile nu putem, dar uite să ne implicăm și să ne, dacă nu cu bani, dar măcar o oră din timpul tău, vă zic, este o experiență să mergi într-un spital oncologic și să stai de vorbă doar cu niște copii acolo, e o experiență care te schimbă, e o experiență grea, asta voiam să mai și întrebăm cum reușește să nu fie încărcată de... toate lucrurile care se întâmplă, că la un moment dat ele se scurg așa în viața ta de zi cu zi și te apasă, dar să dăruiești câteva ore din timpul tău este foarte simplu și nu te costă nimic.
1: Mulțumim, facem o pauză scurtă și revenim în câteva minute. O să stăm de vorbă și cu organizatorul unui proiect foarte interesant, organizatorii unui festival practic pentru liceeni și câți elevi se adună la acest festival și care este miza, de fapt, pentru că acolo e o luptă interesantă, aflăm în câteva minute. Rămâneți cu noi!
3: La mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor, 200 de grame, 82% grăsime, la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.
5: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis. Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea

0: Lactose și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
5: Ia parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Sangion Corando?
8: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate. Cu 5 stele euro în cap.
7: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
8: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
7: Born in Korea, built for the world.
8: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
9: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: la tine de când ai venit la radio în dimineața asta și voiam să zic că ești îmbrăcat exact ca un licean.
1: Mulțumesc deci, foarte
0: la,
1: mult.
0: La ce ținut ai pe tine? Tricou de ăsta oversize, așa, o șapcă galbenă. Bine, puteai să fii și curier acum când dau seama după culori, dar fix vibe de licean ai. Ți-e dor un pic de liceu așa și uite că aducem noi liceul la tine.
1: Mi-este dor, da, și de părul pe care l-aveam în liceu, dar de liceu și poate de balul bobocilor, unde eu am avut o experiență foarte frumoasă pe care am trăit-o alături de soția ta, Bogdan.
0: Am auzit, da, am aflat că eu nu practic a cunoscut-o pe soția mea înaintea mea. Și a fost parteneră, nu?
1: De a fost, da,
0: Miss și Mister?
1: Înainte să o cunoști tu, a fost colega mea de liceu și a fost partenera mea la Miss și Mister și am luat și Mister Popularitate eu.
0: Ați câștigat, nu, Mister Popularitate, da. Mister Popularitate tu?
1: Da, eu.
0: Și ea n-a luat nimic?
1: Ea n-a luat nimic.
0: Ia vezi, mă, i-ai luat strălucirea.
1: Te-a luat pe tine premiul de consolare.
0: Bun, hai să vorbim puțin despre un eveniment absolut colosal care se întâmplă pentru toți liceenii din București. Urmează un eveniment care se numește BBB Around the World 2026 și Pro FM te așteaptă acolo. Este practic un festival de trap, în primul rând, dacă pot să-l numesc așa. Se întâmplă la final de lună, mai în București, dar mai multe detalii o să aflăm de la organizatori. Filipe, Cristofer Mantu și Arian Niculae sunt cu noi. Bună dimineața, băieți!
2: Bună dimineața, băieți!
0: Bine ați venit! Și uite, dacă tot am deschis subiectul, uite, ne apropiem puțin de microfon să ne auzim mai bine. Ia să vedem, când are loc BBB Around the World 2026, mai exact?
2: Pe 29 și 30 mai, la sfârșitul săptămânii viitoare.
0: Deci weekendul viitor, da. Care încheie luna mai. Așa, vrem să știm în primul rând, că am zis că e practic un festival. Câte licee sunt înscrise anul ăsta la BBB Around the World 2026?
3: Anul ăsta avem 41 de licee.
0: 41 de licee?
3: Primele 41 de licee.
0: Mamă,
1: și cam cât durează o probă de Miss și Mister pentru 41 de licee? Practic o să fie câștigătorii din fiecare liceu?
3: Da,
1: o să vină?
3: Locul 1 și popularitatea. Deci vineri avem popularitatea. Cine a câștigat popularitatea la liceului?
0: Deci și toți câștigătorii, uite, puteai să mergi tu, Ionuț, dacă aveai festivalul ăsta atunci. Deci toți cei care au luat la bal din aceste 41 de licee, Mister sau Miss Popularitate, intră în concurs vineri.
3: Da, și sâmbătă cine a luat Miss și Mister locul 1.
0: Aha! Deci și practic lupta se dă pentru titlul suprem.
2: Da.
0: Nu, avem popularitate, da, aveți separat și voi pe popularitate, da. Și pe Miss și Mister, da. București. La da. Nivel, mergem pe etapa pe județeană, cum ar veni. Am înțeles. Și care ar fi liceul cu cei mai mulți Miss și Mister din edițiile anterioare? Cine e premiantul?
1: Cine e Real Madridul?
2: Real Madrid e Caragiale.
0: Vino mai aproape un pic, Caragiale.
2: Caragiale, da.
0: Caragiale, Real Madrid. Uite, vă invit să vă puneți și căștile, ca să vă fie mai ușor să vă auziți și pe voi. Caragiale, auzi, merge foarte bine.
1: Bravo, felicitări.
0: Dar vin din urmă și restul, îți dai seama, ei sunt targetul, au target pe spate. Așa. Un fel de Champions League pentru Miss și Mister, dar liceenii când vin la acest eveniment, cu siguranță vor să vadă și artiști pe scenă, îmi imaginez. Cine e orcanul ăsta? Cine e headliner?
3: Headliner este Offset.
0: Opa!
1: Care e pentru prima oară în București, nu? Dacă nu mă înșel. Da, da.
0: Vine Offset?
3: Da.
0: Wow. O să fie nebunie acolo. Și cine mai urcă pe scenă?
2: Mai urcă Aerozen, prima oară la un festival. E un artist trap foarte cunoscut și apreciat de copii. Rava, Petri Ștefan, Mădă Toriceli, Ursaru, urcă mai toți artiștii de trap din România.
0: Deci line-up de festival și mergem pe zona trap, după cum ziceam mai devreme.
1: Deci acum aveți, e a 5-a ediție, 41 de licee. Cum ați început? Cum a fost primul eveniment?
3: Primul eveniment l-am avut fiecare când am fost clasa 10-a. Adică, practic,
0: erați în liceu?
3: Da.
0: Când l-ați organizat?
3: Da.
0: Mamă, ok. Și cum a fost?
3: Păi cam așa pornește tot, adică nu și acum lucrăm cu liceenii care sunt a 10-a, 11-a, 12-a să organizăm împreună cu ei balul de clasa noua. Și am învățat. Prima oară am făcut-o din pasiune.
0: A fost greu? V-ați speriat?
3: Nu, nu chiar. A fost...
0: Dar eu am, maxim în viața asta, am organizat spectacol de teatru la scara blocului cu copiii și mi-a fost foarte dificil să faci un eveniment de genul ăsta. Îmi imaginez că necesită atenția la detalii.
2: Necesită, da. Dar tu când ești clasa noua, te bucuri de experiența asta. Pe urmă ajungi clasa 10-a și vrei să oferi mai departe experiența de care te-ai bucurat tu când erai clasa noua. Uh-huh. Și fix din prisma faptului ăsta, noi am ajuns să facem un business din toată treaba asta cu balul bobocilor, că ne-am bucurat prea tare când eram noi clasa noua.
0: Eu vă văd pe voi organizatori de festival la noi în țară pe mai departe. Dacă ați început atât de devreme cu organizarea, treaba e bună.
1: Câți participanți să așteptăm anul acesta?
3: În jur de 3.000 de persoane.
1: În jur de 3.000 de persoane?
2: Mamă. Pe zi, da.
1: Pe zi? Și cum e? Trebuie să vină cu... Mă gândesc că mulți sunt minori. Trebuie să vină cu părinții sau cum se desfășoară?
3: Deci, de la 14 ani până la 18 ani trebuie să vină cu acord parental. Și...
0: O hârtiuță.
3: Da.
0: De la părinți?
3: Da. Dacă vor să vină de la 13 ani, trebuie să vină însoțiți de un părinte.
0: Deci sub 14 ani însoțit și peste 18...
1: Și niște. Cum gestionați relația cu părinții? Că mă gândesc că părinții, na, știi cum iau și ei ale lor, domne, cine o să cânte, ce o să facă, ce se întâmplă, să copiii noștri trebuie să fie în siguranță, trebuie să fie foarte multe lucruri. Cum gestionați relația cu părinții?
3: Avem o relație foarte bună cu ei, încet, încet am început să înțeleagă și ei că ce se ascultă, cum a fost și înainte, nu doar acum, nu înseamnă că trebuie să definească educația copilului. Și în rest, noi îi chemăm, îi invităm la fiecare eveniment să vadă despre ce se întâmplă. Noi chiar ne convine mai mult să vină să vadă, că nu e chiar, uneori se poate, e o imagine că ies în club și nu știu ce se întâmplă, dar dacă vin și văd ce se întâmplă, e mult mai bine pentru noi.
0: Hai să vorbim puțin și de siguranță, că uite, a pronunțat Ionuț mai devreme cuvântul ăsta. Ce măsuri de siguranță ați luat pentru acest mega eveniment, că sunt mulți oameni prezenți acolo?
2: Atât pentru evenimentul ăsta, cât și pentru tot restul balurilor de boboci pe care noi le organizăm. Noi avem agenți de pază cu zecile, avem stabilite clar limitele dintre cine poate cumpăra, cine nu poate cumpăra băuturi alcoolice de la bar, avem interzis ieșirea din festival odată ce intri, ți se rupe brățara și pleci acasă. Mai multe măsuri de siguranță, pentru că noi chiar milităm pentru siguranța copiilor, având în vedere că ne asumăm o responsabilitate uriașă, făcând evenimente cu minori.
0: Deci odată ce ai ieșit din festival, nu mai ai acces.
2: Nu
0: poți să ieși afară să faci ceva și să revii în festival.
2: Nu mai poți să faci nimic, te duci
0: Am
2: acasă.
0: Înțeles. Bun, vrem să facem ceva drăguț și pentru voi și în câteva minute când revenim la Pro FM o să dăm și două invitații la acest eveniment. BBB Around the World 2026. O să ne jucăm prin mesaje audio și exact cum puteți să câștigați aceste invitații vă spunem în câteva minute când revenim pe radio. Rămâneți cu noi!
4: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
5: Renault. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
7: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
8: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
7: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
9: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
10: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. pentru case fericite. Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAB la dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Sangion Corando?
12: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
11: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
12: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
11: Born in Korea, built for the world.
12: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: simțim și noi, și noi din nou liceeni după... Băi, se fac 20 de ani de când am terminat liceul, Ionuț, anul viitor, mă rog. Alături de noi, Filipe Cristofor Mantu și Maria Nicolae, dragilor, vorbim despre acest festival BBB Around the World 2026 la Romairo în ultimul weekend din luna mai și am zis că dăm și două invitații și dacă vreți să puneți mâna pe ele, pe WhatsApp la 077-101-872 vă așteptăm să ne spuneți o amintire de la Balul Bobocilor. Când zici Balul Bobocilor, ce amintire îți vine în minte?
1: Ha,
0: am văzut că te-ai schițat așa, un spasm.
1: Eu aș putea să iau, că n-o să uit niciodată. Deci am fost împins pe scenă de bodyguardul trupei Candy.
0: Oh, împins pe scenă?
1: Împins pe scenă și practic fetele de la Candy au cântat pentru mine. Mi-au cântat mie, practic, melodia Ești căzut din cer.
0: Da, mă?
1: Și eu pe scenă acolo încercând să dansez cu ele. Imaginați-vă un copil de clasa noua de 1,50 m cu o freză absolut explodată, ridicat părul în părți așa și sus plăștit, o petardă de om. Și eu așa pe acolo și fetele îmi cântau Ești căzut în cer, o experiență foarte frumoasă pe care mi-o amintesc cu drag.
0: Par traumatizat din cum o povestești, dar mă bucur că
1: nu sunt, dar e o experiență care ar merita un bilet să-l văd pe Offset și eu.
0: Exact. Deci, hai cu mesaj audio pe WhatsApp și între timp mai avem niște întrebări. Uite, de exemplu, băieți, prin ce probe trec liceenii ca să se stabilească Miss și Mister București?
2: Pentru Miss și Mister București au două probe, marșilate, defilare de seară, care înseamnă o defilare lentă la costum, pe melodie lentă, wow, la mijlocul căreia se întâmplă o schemă acrobatică. Se aruncă prin aer, se agață, se da, deci dacă vedeți așa ceva, zici că sunteți la români, au talent. Pe urmă așa urmează proba momentului de originalitate, unde fiecare copil are undeva la 3 minuțele să își facă
0: talentul,
2: proba de propriu talent, să zic așa, da.
0: Așa, și ce talente ați văzut de-a lungul timpului?
2: Ei dansează, cântă, fac mima, sar în public.
0: Mm. Beatbox?
2: Fotbal, beatbox.
0: S-a făcut?
2: Ce vrei
0: se tu? Cântă?
2: Da, se cântă.
0: Se și cântă.
2: Se cântă, se cântă la instrument, se cântă cu formația, se cântă trap, rap, armonic, ce vrei tu.
0: Ce tare.
1: Sunt foarte ce tare. Talentați. Apropo, nu cred că am menționat, 077-101-872 este numărul de telefon la care puteți da un mesaj audio prin care să ne spuneți o amintire legată de Balul Bobocilor și puteți câștiga două bilete la acest mare eveniment unde o să cânte Offset pe lângă mulți trapper din România. Vine și Offset de la Migos. O să fie super marfă. Uite, am vrut un mesaj. Am fost concurent la bal și fix în ziua balului nu aveam momentul pregătit și când am intrat pe scenă era prima dată când am făcut momentul. Din păcate nu am luat Mister, dar am avut amintiri de neuitat.
0: Mamă, ne-a zis Andrei. Andrei. Direct în stresul scenei.
1: Păi da.
0: Ce poate să fie mai rău decât să ai emoții când duci pe o scenă este să urmeze să faci ceva ce n-ai mai repetat. Asta e, e cu atât mai greu. Dar lasă că te-a călit experiența.
1: Și oricum, anul ăsta juriu e și unul drăguț așa, pentru că avem și noi acolo niște oameni, nu-i așa?
3: Da.
0: Pro FM vine cu doi oameni în juriu, o să fie Fere și Cucu la jurizare, colegii noștri, și înțeleg că prezintă tot colegii noștri evenimentul.
3: Da, Liza Sabou și
1: Miruna.
0: Miruna Rumina.
1: Echipă șmecheră de fete.
0: Da, da, da.
1: O să vă țin atmosfera acolo. Vedeți că ele două vorbesc foarte, foarte, foarte mult. Împreună vorbesc extrem de mult. Deci momente de liniște clar nu cred că o să fie.
0: Da, nu, nu trebuie să vă îngrijorați pentru treaba asta, nu. O să fie foarte mișto, deci țineți minte, da, weekendul viitor, BBB Around the World 2026. Și pe WhatsApp vă așteptăm cu mesaje să ne spuneți ce amintire vă vine minte când vorbiți sau când vă gândiți la Balul Bobocilor. Poate avem și vreun fost miss, vreo fostă miss, vreun fost mister, vreau să zic. Băieți, vă mulțumim că ați venit în studio. Ținem pumnii să iasă evenimentul cum trebuie și înțeleg că faceți an de an evenimentul ăsta, deci asta e ediția cu numărul cât?
3: A cincea.
0: A cincea, am înțeles. Ținem pumnii și pentru ediția a șaptea și pentru ediția a 50, de ce nu? Mulțumim frumos!
2: Doamne ajută și noi mulțumim!
0: Să aveți zi frumoasă mai departe!
1: Vă așteptăm mesaje în continuare, pune un alta Andrei, dacă tot n-ai avut momentul pregătit, hai măcar să te duci acum pregătit să-l vezi pe Offset. Felicitări, ai câștigat o invitație și vă mai așteptăm mesajele în continuare ca să vă mai dăm ultima invitație rămasă pentru Offset weekendul viitor la Romairo la BBB Around the World.

0: E 9:45, ceasul. Ia uite, a venit și liceanul. Ia vino, fă-te-n coa, domnul Wenger. Bună dimineața, bine venit la radio. Ia uite-l.
1: Neața.
0: Uți sper tu academic înainte de emisiune. Uite ce,
1: este?
0: Ce vorbeam noi mai devreme despre balul ăsta care o să stabilească Miss și Mister București. Tu la balul bobocilor ai câștigat ceva? Că sigur ai participat.
1: Nu mă-ți... Deci, când am... când eram eu a noua, parcă am încercat, parcă am fost o singură dată, dar nu cred că... Nu mi-aduc aminte.
0: Deci nu ai venit cu niciun titlu acasă. Tu, băiat, ia uite-l, băiat finuț, cu plete, frumos.
1: Nu, la vremea aia când aveam eu 15 ani arătam ca de 7. Nu cred că era cazul.
0: Am înțeles, uite, acum arăți de 18, nu știu cât ai, dar e bine. Astăzi sărbătorim Constantin și Elene. La mulți ani, dacă aveți în jurul vostru, sărbătoriți. Și se face o cântare pentru sărbătoriții noștri. Mai dăm și noi o piesă frumoasă. Și am mai primit mesaje de la voi. Aveți o grămadă de sărbătoriți. Avem ascultătorul care ne-a zis că are 12 Elene, da. Sau 11 Elene la muncă.
2: La croitorie.
0: La secția de croitorie. Ia uzi, să fie frumos. Și dacă ați ajuns deja la serviciu și s-a făcut deja cinstea, poate ne ziceți și nouă ce s-a dat deja până la ora asta, la 9:46.
2: Noi n-am avut norocul, n-avem pe nimeni momentan.
0: Constantin și Elena.
3: Nu e Liza, mă?
0: E Elena Liza?
3: Parcă.
0: Băi, trebuie să aflăm. E? Nu știu, hai că nu facem niște săpături și aflăm. Dar dă-i și noi o piesă de cinste, semnată de o sărbătorită. Elena Gheorghe. La mulți ani. Pentru toți Constantinii și pentru toate Elenele. Uite-mă că ți-i ca ascultătorii că nu e Liza Elena.
2: Mai avea un nume, dar nu mai știu eu care.

0: auzi, Ionuț? A început cinstea. S-a venit la serviciu cu bombonele de ciocolată, ne-a zis Alex, deja am mâncat de la sărbătoriți.
1: Da, și uite, cele 11 Elene de la Sece Dinamic, din Curtea de Argeș.
0: Acolo sunt?
1: Acolo
0: la,
1: sunt.
0: La croitorie. La mulți ani, doamnelor!
1: La mulți ani și Cosmin, ascultătorul nostru care e aici în fiecare zi, când nu e, îi dau eu un mesaj că mi-e frică că a pățit ceva.
0: La mulți ani că e Constantin?
1: La mulți ani,
0: sau la mulți ani că ne ascultă?
1: E Cosmin, deci Constantin și că ne ascultă. Și uneori nu ne mai ascultă la prima oră și scriu eu repede, frate, ai pățit ceva, ești bine, nu ești... Vedeți că avem o relație apropiată aici la Pro FM.
0: El ți-a și zis că Liza nu e Elena.

0: săptămână apoteotic. Și ia uite cum se încheie și primăvara în curând. Vine luna iunie, se face oficial vară. Se dă drumul la distracție. După 10, continuă alături de voi colegul Venger. Noi suntem Bogdan și Ionuț. Ne auzim în dimineața.
1: Hai, ceau! Pa, pa!
0: Pa, pa, pa!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
4: R15-18.
5: Cauciucuri de vară.
4: Chem un coleg.
6: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
7: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
8: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
9: Așa e! Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pui, un pui, doi,

0: Vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
2: Pro FM și Carpatian Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat: avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Sun, dăm start înscrierilor.
1: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
2: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
2: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
8: Follow Pro FM pe Instagram,

Bun găsit la știri. Specialiștii avertizează că primul val de caniculă se formează deja peste Europa. Accesul la punctul de belvedere de pe Tâmpa în Brașov a fost restricționat și mai mult de jumătate dintre angajații români sunt nemulțumiți de salariul pe care îl câștigă. Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa în următoarele zile. Fenomenul denumit dom de căldură va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. Potrivit Digi24, România va fi printre țările lovite de acest fenomen, care se simte deja în Spania și Portugalia. La noi, temperaturile ridicate vor ajunge undeva după 25 mai, spun specialiștii. Odată cu valul de căldură și poluarea va fi accentuată, astfel persoanele vulnerabile, bolnavi cu afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să se protejeze în această perioadă. Dacă ajungi la Brașov, nu vei putea admira în perioada asta orașul de sus de pe Tâmpa. Accesul publicului pe platforma de belvedere de pe Tâmpa este restricționat temporar, după ce o expertiză tehnică a arătat că structura se află într-o stare avansată de degradare. Decizia a fost luată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență, pentru că există probleme serioase atât la structura de rezistență, cât și la infrastructura platformei. Primăria Brașov urmează să pregătească documentația tehnică necesară lucrărilor de refacere și consolidare. Oficialii spun că intervenția va fi una complexă din cauza accesului dificil și a necesității unor constructori specializați. Celebrul Orient Express revine anul acesta, trenul de lux va circula pe ruta Roma-Istanbul și va opri și în România. Călătoria începe în octombrie, iar pasagerii vor fi primiți în cabine inspirate de Italia anilor 1960. Următoarea oprire este Budapesta, după care trenul va traversa munții Carpați și va opri în Brașov și Sinaia. Apoi Orient Express va face ultima oprire pe ruta sa istorică și va ajunge la destinația finală. Biletele pornesc de la 20.000 de euro de persoană. Mai mult de jumătate dintre angajații români sunt nemulțumiți de salariul pe care îl câștigă. Din acest motiv, aproape două treimi și-ar schimba jobul, arată rezultatele unui sondaj citat de Ager Press. În același timp, 43% dintre români spun că au o putere de cumpărare mai mică față de acum un an, cel mai redus procent dintre cele 5 țări analizate, printre care se numără și Republica Moldova și Bulgaria. Principala problemă pentru români rămâne diferența dintre salariu și costul vieții. Abia convocat la Naționala Braziliei pentru Cupa Mondială, Neymar provoacă noi îngrijorări. Mijlocașul s-a accidentat și nu a jucat în ultimul meci al echipei sale Santos în Copa Sudamericana. Potrivit presei braziliene, fotbalistul ar putea fi nevoit să ia o pauză de 10 zile de la antrenamente din cauza inflamației. Așa că s-ar putea să rateze startul cantonamentului cu Naționala Braziliei programat pe 27 mai. Selecția lui Neymar în lotul național a stârnit un val imens de bucurie colectivă în Brazilia, dar tehnicianul Carlo Ancelotti l-a avertizat că va juca dacă merită, iar antrenamentele vor decide acest lucru. Avem și astăzi cod galben de vânt în mai multe județe din Moldova și nord-estul Munteniei. În jumătate de est a țării vor fi și mulți nori care aduc averse consistente în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și a zonei montane. Maximele vor fi între 19 și 26 de grade. În capitală vor fi perioade cu averse azi și avem o maximă de 25 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: Bine te-am regăsit, ascultătorule, 9 minute trecute de la fixa și o zi de joi, care trebuie să treacă, așa o consider de fiecare dată. Mi se pare că e așa, că nu cam perete, doar un pas în plus ca să ajungem la ziua de vineri, să vină weekendul. Până una alta mergem către piese, vreo 40 de minute neoprite de nicio pauză, iar de restul mai vedem. I Did, Sicotoi vine pe Pro FM, aia e de la Smiley și Abasazi, Uncle Funkle. Astea sunt doar primele dintre cele multe care o să vină.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour. Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ultima etapă din Superliga în direct la Digi Sport 1. Mâine, CFR și FC Argeș joacă de la 20:30, iar sâmbătă Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo de la 20:30. Fotbalul nostru live la Digi Sport 1.
7: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
8: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
7: E ușor când ai cu cine.
8: Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6 lei și 19 bani. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai filet de somon afumat Mega, 100 de grame cu 20% reducere la doar 10,59 lei și 35% reducere pentru bere marca Heineken. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
13: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
14: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Asta nu mai are tur prin Europa, tocmai de asta ne-am reorientat pentru campania Follow Pro FM, dar am văzut-o și pe Taylor Swift. Anul trecut, dacă nu mă înșel, ceva de genul ăsta. Oricum, a fost senzație. Anul ăsta mergem la Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd. Îți spun mai multe detalii după ora 11. Momentan ne bucurăm de muzică. No Time to Talk, Jonas Brothers, Brațele tale, Misha Miller și Bumbadi Shaggy. Toate pe Pro FM.

Și ghișei când vom bate pe proiectem azi 10 și 37 de minute pe 21 mai. Observ că avem două zile internaționale, unul la mână, Ziua Mondială pentru Diversitatea Culturală, pentru dialog și divertisment. Mamă, dar lungă e. Și la doilea rând, Ziua Mondială a Culturii. Ne culturalizăm cu niște muzică și cu niște timp petrecut cum se cuvine cu Pro FM. Cred că cel puțin la 10 și 38 de minute dimineața e cea mai bună decizie de luat. Complicated, Jason Derulo, Sugar, Robin Schulz și Summer of Love, Shawn Mendes, am pregătit.

0: Pe final de oră, 10 minute rămase până la fix să discutăm după 11 în continuare despre Ziua Mondială a Culturii, dar despre niște fun fact-uri. Îți aduc în atenție și ce înseamnă Follow Pro FM în adevăratul sens al cuvântului și la ce dăm startul pe data de 25 mai și bineînțeles ascultăm o grămadă de piese. Două linii, Alexia, Deep Down de la Alok și Cel Mai Fericit de pe Pământ, Rareș, toate pe Pro FM.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul din între cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Sangyong Corando?
3: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate cu 5 stele euro în cap.
2: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
3: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
2: Born in Korea, built for the world.
3: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: poate ceva de pe prima ta casetă cumpărată. Deschide televizorul pe Hit Music Channel și lasă amintirile să-ți intre în casă. Ai hiturile de suflet pe Hit Music Channel.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
5: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem o oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumat VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Muzică, energie.
9: Exact ce cauți.
10: Yes!
9: Și da, avem și social fun.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Fever pe Pro FM la 10 minute după ora 11, ziua de joi în desfășurare, după cum am spus și mai devreme. Trebuie să treacă să vină weekendul. Nu știu cum, dar săptămâna asta mi s-a părut că a trecut absolut fascinant de repede, ceea ce înseamnă că, mă, știi care e faza? Dacă treci de luni până în joi, inclusiv repede, nu mă deranjează. Weekendul ăla să fie meritat și relaxant. Vin cu Tones and I, Dance Monkey, și cu 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Avengers sunt cu tine pe Pro FM.
1: Mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
2: Nu se pe raion, închid pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
6: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți! Găsești 16-19 iulie, Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves

0: alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
1: Pro FM și Carpatian Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat: avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Soon, dăm start înscrierilor.
0: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
1: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
1: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

duble avem pe Pro FM și o surpriză pentru vara asta. Nici nu mai e surpriză. Surpriză e momentul în care nu te aștepți și îți face cineva ceva într-o direcție pozitivă. Cel puțin eu așa o văd. Dar fii atent, follow Pro FM. Continuă alături de Carpat în turism. Tu vii cu cel mai bun prieten. Noi venim doi DJ Pro FM și mergem la cele mai tari concerte din Europa, în cele mai tari orașe. Fii atent, Bruno Mars la Paris, BTS la München, Ariana Grande Londra, The Weeknd Barcelona și așa mai departe. Tot ce trebuie să faci este să asculți Pro FM. Bine, dăm startul concursului de săptămâna viitoare și îți explic mai pe larg despre ce este vorba și cum poți să te înscrii, dar trebuie să știu în felul următor: că de zbor, hotel, bani de buzunar și bilete la concert ne-am ocupat noi împreună cu prietenii de la Carpat în turism. Așadar, save the date pe 21 iunie, mergem direct la Paris, la Bruno Mars. Și pe lângă treaba asta, vezi că poți să folosești codul PROFM și să primești 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten din toată țara. Vara asta o să fie legendară, cum ne-a obișnuit Pro FM-ul cu campania la care dăm, căruia îi dăm startul săptămâna viitoare.

Jizu și Zin, Quiet Close, în momentul de față pe Pro FM și cu situația temperaturilor nu tocmai prietenoasă prin capitala, observăm un cer gri. Da? Și asta e situația per total în ziua asta de joi. 19 grade avem în momentul de față, 14 la Brașov, 17 Cluj-Napoca, 19 grade la Constanța, 17 la Iași și Cică plouă, 18 la Oradea și 18 la Timișoara. Destul de însorită vremea prin vestul țării. Dacă e cineva de acolo care ne ascultă acum, poate să ne și confirme pe WhatsApp 077 100 1872. Aducem petale de la Irina Rimes în minutele ce urmează, AE de la Carla Dreams, Sheyran Haven.

0: Piesă de pe Pro FM, până la fix, poate un B-Mind de la Camrad și un Let You Love Me de la Rita Ora. Nu e cu poate, e cu sigur, pentru că asta se aud până la mijlocul zilei. Ne începem ora 12 cu Fire Fire de la Shimza și Arco și Secrets de la Miley Cyrus. Rămâi cu mine!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpat în Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic, distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM!
9: Muzică în boxe, content în feed.
10: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Pro FM.
1: Ascultă-ți muzica.
0: Pro FM.

0: S-a doua jumătate a zilei, bună ziua de pe acum, ne apropiem de o pauză de masă sau de ce mai trebuie, pentru că, na, până la urmă, asta e ziua de joi. Facem tot posibilul, măcar să terminăm programul de muncă. O repet, spun treaba asta cu atâta pasiune de fiecare dată, nu știu de ce, dar nu e ziua mea preferată. Rain Dance, Dave, imediat, hipnotize de la Purple Disco Machine și Who We Are, Christian Eberhard, toate se aud pe Pro FM, rămâi cu mine.
1: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 ml la 21,99 lei la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai în limita stocului disponibil.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei, 79 și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
7: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
8: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
9: Pro FM și Carpatan Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat: avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Sun, dăm start înscrierilor.
8: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
9: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
12: Știm, ai un feed impecabil.
13: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

avem un top oficial al celor mai consumate băuturi la nivel mondial și în mod categoric nici n-avea rost să dezbatem prea mult treaba asta. Pe locul 1 avem apa. În schimb, locul 2 m-a șocat pentru că mă așteptam să fie cafeaua. Eram convins de fapt că este cafeaua. Nu, este ceaiul. Avem pe locul 3 cafeaua, pe 4 soft drinks, adică sucuri în general, pe locul 5 laptele, pe 6 berea și pe 7 vinul. Ce m-a șocat în adevăratul sens al cuvântului, cafeaua. Mi se pare că face parte din viața multora dintre noi, dar aparent ceaiul, na, e consumat mai frecvent.

Bibi Rexa și Faithless cu New Religion pe Pro FM. Nove de pe Bibi Rexa la vară, dar niște line-up-uri excepționale la toate festivalurile anunțate până în momentul de față. Abia aștept, puțin mai avem, o săptămână și câteva zile până începe vara și până dăm drumul la distracție, inclusiv la Follow Pro FM, pentru că nu ne rezumăm doar la România. Plecăm în cele mai tari capitale, de fapt nici măcar, plecăm în cele mai tari orașe din România, la cei mai tari artiști ai lumii, cu totul inclus. Știi cum funcționează toată treaba, dar îți mai aduce Miruna toate detaliile necesare după ora 3.

0: Fever Dream de Pro FM. Final de program. Și cum funcționează treaba, să mulțumesc pentru atenția acordată. Îți povesteam mai devreme de campaniilor care se derulează în timpul acestei veri și ne întindem puțin chiar și pe toamnă. Follow Pro FM se numește. Detaliile necesare le-am adus și eu mai devreme, dar te las cu Miruna de la 13 să-ți povestească mai multe. Te las și cu Hello de la Mohombi și Opalite de la Taylor Swift. Venger am fost. Ne reauzim mâine dimineață.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai inner filet din piept de pui mega cu 20% reducere la doar 2,77 lei de grame și praline cu cremă de alune Milka 110 grame cu 30% reducere la doar 9,65 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Second Voice, am și All Eyes On Me de la Tupac, pentru că da, toți ochii sunt pe voi, Constantin și Elena. This Walls de la Dua Lipa, am și Sunt Vreme la Radio, ok? Caruito, eu nu știu versurile, dar e vibe de la Enrique Iglesias. Și am și un număr de WhatsApp, dacă te cheamă Constantin sau Elena. Fă tu playlist-ul astăzi, zi tu ce vrei, inimioara ta aia punem pe radio.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei 29. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Ultima etapă din Superliga în direct la Digi Sport 1. Mâine, CFR și FC Argeș joacă de la 20:30, iar sâmbătă Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo de la 20:30. Fotbalul nostru live la Digi Sport 1.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Let Me Be de la The Second Voice. Auzi chiar acum pe Pro FM, 13 și 27 de minute. Bună după amiaza, bună după amiaza. Se dă cu bogăție. Așa o să zic de acum când va ploua. Nu mai zic va ploua, că e un... E o frază. Sunt două cuvinte care pe mine nu prea mă încântă, deși ar trebui. Când verzesc copaci, crește iarba, știți deja, you know the drill. Dar sunt 22 de grade și dă cu bogăție, pentru că sunt Constantin și Elena, care o duc mereu bine cumva. Mi-am propus să fiu un cringe pe radio, mi-e ser? În Iași, pe 19 grade, la fel plouă. Cluj-Napoca, 19. Brașov, 14, și acolo plouă. Timișoara, 24, și este singurul oraș unde este predominant însorit. Constanța, 19 grade. Alba Iulia, 21, și Sibiu, 18 grade.

săptămânii. Și poate pentru petrecerea de după, că totuși e o zi din timpul săptămânii și familia mea în Iași facilită mai petrecerea la care nu pot să merg, dar nu-i problemă că sunt acolo cu vorba bună și cu muzica bună aici de pe Pro FM.

Nit, cum s-ar zice la mine în Iași. Trimiteți o poză și, bineînțeles, vă trimit și eu o poză cu mine de aici, din studioul Pro FM, ca să ne cunoaștem mai bine.

0: livrare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
6: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor, 200 de grame, 82% grăsime, la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
8: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
9: Pe radio râdem, în online continuăm gluma!
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Angelina Jordan, am și Beautiful People de la David Guetta, Dracula de la Tame Impala și bineînțeles și numărul de WhatsApp 0771001872. Astăzi doar Constantin și Elena sunt lăsați pe WhatsApp să dea piesele, ok? Fair enough? Fair enough. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV

0: la tine acasă. It's all about you.
1: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 ml la 21,99 lei, la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai, în limita stocului disponibil.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense QLED Smart UHD 4K diagonal 126 cm la doar 1199,90 lei și soundbar Hisense HS2100, putere 240W și subwoofer wireless la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai salată de icre cu crab și ceapă Negro 2000, 75 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere pentru articolele insecticide Ride și Aroxol. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Pro FM te așteaptă la festival. Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM. Muzică, energie.
6: Exact ce cauți.
7: Yes!
6: Și da, avem și social fun.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

lui Bruno Mars, auzi chiar acum pe Pro FM. Aveți vreo idee de ce am pus o piesă de la Bruno Mars mai devreme? Ei bine, dacă nu, este pentru că în curând facem cea mai random și iconică, ca să poartă acest cuvânt, gașcă posibilă, tu și cel mai bun prieten al tău, plus 2 DJ Pro FM și zburăm la Paris. Paris, doar unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa. Să-l vedem live pe Bruno Mars. Și e pe bune, pe 21 iunie mergem la concert. Și partea cea mai bună e că poți să vii și tu cu noi. All inclusive style, că altfel nu se poate. Pro FM e numai cu luxul, adică noi împreună cu Carpa.

o masă cu cineva, imposibil să nu deschid vreun subiect despre Follow Pro FM. Să zic eu cum am văzut-o pe Dua Lipa, pe Billie Eilish, pe Jason Derulo, pe Zara Larsson, pe Beyoncé. Nu, eu am văzut-o Lizara, nu contează, tot în cadrul Follow Pro FM. În scrierile, pentru că știu că asta vă interesează, de fapt încep pe 25 mai, deci save the date. 21 iunie e concertul la Paris. Îl vedem pe Bruno Mars, noi, adică tu și prietena ta cea mai bună, fratele, sora, bunica, bunicu, mama, pe cine vrei tu. Și cu DJ-ii Pro FM, dacă îi primești și pe ei. Și încă ceva super util, dacă tot visezi la vacanțe vara asta, așa cum fac și eu. Dacă

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Urland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg. Afine 300 de grame 18,99 lei. Ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei. Și gustavi piept de pui dezosat 31,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ah, ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24

0: e acolo live, în mijlocul acțiunii. Intrarea e liberă. Energia la cote maxime. WOF Fest, festivalul lui Bobiță. Recomandat de Pro-FM.
1: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
0: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
2: Follow Pro FM pe Instagram.

0: cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei și înghețată fistic, alune și stracciatella pongelati 2500 ml la 14,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domne.
4: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
8: Just watch. Pro FM și Carpatian Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat: avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Soon, dăm start înscrierilor.
7: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
8: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
11: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 euro pe lună.
12: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun!
13: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt

5 și avem și un cer parțial însorit. Constanța 19 grade și plouă, Alba Iulia 20 și Sibiu 18 grade. Wow, FM.

0: petrecerea cu Liza și Coco și după și cu Gabriel Fereșteanu și după și cu Pro FM cu muzica asta frumoasă și după mâine tot o continuăm și începem și un weekend și după... Știți foarte bine ce urmează. V-am pupat, pa!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile,
4: vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8 lei 99. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6 lei și 19 bani. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
9: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8 lei 99 și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
11: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Bună ziua, oameni buni! Ora 16 este ceasul, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Programul Rabla va avea un buget mai mare. Doar 4 din 10 români au bani puși deoparte, iar Germania și-a anunțat lotul pentru Cupa Mondială. Programul Rabla din acest an primește un supliment de 100 de milioane de lei în bugetul administrației Fondului pentru Mediu, față de fondurile inițiale. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, speră ca astfel mai mulți români să-și schimbe mașinile vechi și, în același timp, să fie stimulată și economia. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunța recent că tichetele din acest an vor fi un pic mai consistente față de 2025, însă creșterea nu va fi una substanțială. Anul trecut, valoarea ecotichetului varia între 10.000 și 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini noi. Potrivit oficialilor, anul acesta, programul va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa. Este ancheta la Ministerul Transporturilor după ce cabina unui lift a căzut în gol în această dimineață. În lift se aflau în total 7 persoane, iar 3 dintre ele au ajuns la spital. Reprezentanții Palatului CFR spun că o firmă a schimbat chiar ieri cablurile de tracțiune, astfel că instalația de ridicat a liftului era considerată sigură pentru folosire. Toate lifturile din clădire au fost oprite pentru verificări suplimentare, iar conducerea și specialiștii firmei care asigură mentenanța lifturilor au fost chemați să dea explicații. O comisie internă urmează acum să analizeze toate împrejurările în care s-a produs incidentul, anunță Ministerul Transporturilor. Peste 2200 de utilizatori și-au verificat bonurile fiscale în primele 3 zile de la lansarea aplicației ANAF. iBon îți permite să verifici rapid dacă un bon fiscal a fost emis corect prin fotografiere, iar datele sunt preluate automat și comparate ulterior cu baza de date existentă. Aplicația ne permite și să sesizăm fiscul în cazul în care nu am putut plăti cu cardul sau că nu am primit bon fiscal. Autoritățile au anunțat și o a doua etapă de dezvoltare a aplicației. Din a doua jumătate a anului, utilizatorii vor primi și bonusuri pentru bonurile scanate, dar și pentru sesizările trimise. Doar 4 din 10 români au bani puși deoparte, în medie 12% din venit. Cei mai mulți aleg conturile de economii, iar restul încă preferă să-i păstreze cash în casă. Bărbații sunt cei care economisesc mai mult decât femeile, arată datele unui sondaj citat de Radioul Public. Economisirea este mai frecventă în rândul celor cu studii superioare și venituri mari din marile orașe, în timp ce în mediul rural nivelul economiilor este mult mai redus. De altfel, România se situează printre puținele state europene în care populația cheltuiește mai mult decât economisește. Portarul Manuel Neuer revine la Naționala Germaniei pentru Cupa Mondială. Ultimele meciuri ale lui au fost la Campionatul European din 2024, atunci când a fost integralist în toate meciurile cu Scoția, Elveția, Danemarca și Spania. Pentru Neuer, aceasta va fi a 5-a participare la Cupa Mondială, iar din lotul de 26 de jucători face parte și adolescentul Lenar Carl. La noapte avem ploi în Moldova, Dobrogea și Muntenia, iar mâine norii continuă să aducă ploi în sudul, estul și centrul țării. Pe locuri va cădea și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 26 de grade, cu cele mai mari valori în vest, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Kelinda, 16 și 10 minute. Bun găsit, dragilor, Liza la microfon.
1: Și Cucu tot la microfon.
0: Se aude?
1: Ne auzim. Da.
0: Halo! Halo, halo! În ziua în care se dau cele mai multe amânări de comenzi de ride sharing, vă zic pe propria piele.
1: Da?
0: Nu știu ce se întâmplă.
1: Mă, nu știu, că n-am mai mers de mult.
0: Faza. Și am stat de vorbă și cu șoferul care într-un final a ajuns să mă ducă aici la radio, care mi-a spus că și el a avut o zi nu chiar tocmai bună. S-a certat cu diferiți clienți. Acum nouă ne rămâne să vă înseninăm un pic ziua asta, care într-adevăr este ploioasă, dar gândiți-vă doar așa, este 21 mai.
1: Da.
0: Este 21 mai. Nu este ianuarie, nu e februarie, nu e noiembrie, e mai. Aproape final de mai și acuși vine vara. Și avem toate motivele să stăm împreună astăzi și de bucurie. Avem concursuri, avem vești bune și evident...
1: True. Muzică bună!

0: ce să cântăm? Păi hai să cântăm pentru sărbătoriți. Mă rog, să-i lăsăm pe cei care știu să cânte. Și mai ales pe stimabila Floarea Calotă. La mulți ani, dragilor. Să ne trăiască Constantini.
1: Și Elenele.
0: Mă, că nume frumoase aveți.
1: Da.
0: Să vă aducă
2: Constantine, Constantine.
0: Numai noroc

0: Andrei Constantin printre noi, care e Elena. Hai da pe WhatsApp 077 100 1872 ca să te serbăm. Să zicem aici așa cu dedicație.
1: La mulți ani!

pică sărbătorile astea fix cu o zi înainte de weekend și uite cum noi românii prelungim weekendul și îl începem de astăzi. La mulți ani, circa 1,8 milioane de români își sărbătoresc onomastica astăzi, de Sfinții Constantin și Elena.

0: La mulți ani, Constantine, la mulți ani, Costică, la mulți ani, Eleanor, Elenuș, Elena. La mulți ani mi-ai fost colege de ale mele. Un nume foarte frumos de fată. Mi-ar fi plăcut să o cheme așa pe Valeria. Era acolo top 3. Constantin și Elena, să ne trăiți. Și la același timp Hristos s-a înălțat.
1: Adevărat, s-a înălțat.
0: Încingem, încingem aici bătuta. Ce să mai lipsește. Lipsesc astea de alegurii, da, facem.
1: Da.
0: Nu ne descurcăm noi. Mărioară, mărioară și vorbele voastre. La mulți ani, încă o dată, ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate. Avem așa un vescan, Andrei Vănunță, Fastboy, Bebe Rexha cu Faithless. What?
1: What?
0: What?
2: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 1,79 lei per 100 de grame, sărățele cu unt Snack Day 150 de grame la 5,29

0: pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense QLED Smart UHD 4K diagonal 126 cm la doar 1199,90 lei și soundbar Hisense HS2100, putere 240W și subwoofer wireless la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
6: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor 200 de grame, 82% grăsime la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.
7: Beauty Hub, sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Muzică în boxe. Content în feed.
9: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Liz

0: ți-ai luat ultima oară vacanță? Întrebarea pentru ora asta. Ia uite, bună Liza, bună Cucu, aici un Costel și o Elena. Păi la mulți ani, dragilor. Ui, ui, ui.
1: Iuhuhui.
0: La mulți ani socrului meu Constantin din partea Nurorii. Ah, Roxana, Elena. Domnul socru.
2: Bun.
0: Socru e Roxanei Elena. La mulți ani amândurora din partea noastră. Mulțumim pentru mesaj. Mulțumim că ne luați așa la petrecere, da? Cu voi. Ia uite, aici Elena, mulțumesc. Valentina, pupăm. Mulțumim pentru mesaj.
2: Dar auzi, Liza, întreabă-mă
0: pe...
2: Scuză-mă că intru așa peste.
0: Da. La mulți ani tuturor. Motiv de sărbătoare de vacanță, când ți-ai luat ultima oară?
2: Da, asta voiam să mă întreb. Bravo, mamă, ce bine. Ultima oară mi-am luat vacanță, n-ai ghicit niciodată, în septembrie 2024. Atunci pot să zic că e ultima mea vacanță plănuită.
0: A, și,
2: și de atunci n-am mai avut o vacanță.
0: În care ai plecat și...
2: Da, că de fiecare dată când am plecat undeva la mare sau în alte locuri la munte, am plecat cu treabă.
0: Cu treabă.
2: Da.
0: Păi să știi că ar trebui să ne luăm mai des, cel puțin arată, asta arată studiile recent făcute, și anume că o vacanță odată la două luni ar fi indicat pentru a evita stresul și pentru a evita mai ales burnout-ul.
2: Asta este, dacă n-aude cineva...
0: Săracu, ce stresat e, Cucu!
2: Eu sunt foarte stresat, oameni buni! Am nevoie... Tu gândește-te că am aproape un an, doi ani de zile de când am luat o vacanță plănuită.
0: Uite, de Paște, uite, de Paște mi-am luat ultima oară vacanță, ne zice Sergiu. Vezi?
2: Da, la mine nu pot să o consider vacanță, pentru că am stat doar o zi. Full. Okay.
0: Da.
2: Da, nu e. Vacanța trebuie să fie minim o săptămână, zic eu.
0: La mulți ani, soția mea frumoasă, Elena, Cristi, măi, hai să-i dăm cu muzică de petrecere.
2: Da.
0: În decembrie, în Urgada, uite, urmează în iulie pe Coasta de Azur. Alo!
2: Iartă-mă pe mine, na.
0: Alo, nu Mateiu, mai zic nimic. Sfântul Matei care
2: da,
0: este. Ai nevoie de doi cărăuși de bagaj.
2: Mamă, da, cărăm, îi și înfoliem. Ce vrei tu?
0: Păi, știi cât pot să car? Vezi că m-a călit fetița mea, Valeria, da. Fai de mine, car într-o mână căruciorul, cu o mână, două bagaje de cumpărături. Știi cum sunt?
2: Matei, vezi, zine Matei că venim. Și nici nu cerem bani, doar să ne plătești tot.
0: Și că ultima oară am fost în vacanță în aprilie 2025, după a venit copilul, da. Și efectiv am uitat ce înseamnă o vacanță. Dar anul ăsta, uite, bifăm prima vacanță, dacă se va numi așa. Vă pup, Andrei. Mulțumim, Andrei, pentru mesaj. Păi de ce se poate numi? Plecați cu copilul?
2: Și unde plecați? Spuneți-ne,
0: unde plecați,
2: da? Da, vrem să știm unde plecați. Unde se mai pleacă în vacanță, în afară de Grecia? Mă bate la cap Liza tot timpul de Grecia.
0: De Grecia? Păi da, mă, da? Cum în viața asta să am coleg de emisiune, prieten de viață, compadre, care să nu fi mers în viața
2: da,
0: lui Grecia.
2: Da, nu știu, na, acum o să merg. I-am fost la nisipurile de aur, ca să știi, în Bulgaria.
0: Da, și acum ca și câștigat, ai toate motivele. Culmea,
2: da, toate motivele și culmea, acum stau să mă gândesc că ultima mea vacanță a fost în Bulgaria, la nisipurile de aur. Și nu glumesc.
0: Bă, cum se leagă, măi, cum se leagă, ia uite.
3: Ia. În iulie plecam și noi în Rimini, pe plajă, în Italia.
2: Rimini, frumos!
3: La 100 de kilometri de Bolonia.
2: Frumos! Bună. Și aveți nevoie de colegi? De...
0: Cineva?
2: Noi încercăm, dar poate prindem și noi ceva.
0: Eu am învățat și să calc, recent. Da, nu știu, pot să gătesc, nu, că avem, că presupun că dacă mergem la hotel... La
2: da, pot să vă dau deșteptare, mă trezesc înainte cu jumătate de oră, vă fac micul dejun, ce vreți voi?
0: Niculila e cu noi, fii atent cu ce zice. Hai, cine vorbește cu șeful, ca să-l întreb, să-i întrebăm pe cine trebuie să convingem? Ia uite, vezi? Că sunt Croația, Muntenegru, măi, da. Deci, gata, hai să ne facem planul de vacanță pe WhatsApp. Unde ai fost ultima oră în vacanță și
2: când a fost? Da, și puteți să ne spuneți și unde urmează să mergeți, că sunt sutrosă că aveți
0: normal,
2: planuri.
0: Normal, păi ne facem planurile împreună de vacanță. 077-100-1872. L-am pregătit pe cap de afișe aici de la Electric la anul acesta, Teddy Swims. Avem și o Tiffany Harris și o piesă fresh, nou, intrată în playlist-ul Pro FM. E bine, rămâne de văză, trebuie să stați pe proiect ca să, să aflați ce
2: da,
0: piesă.
2: E frumoasă, e cu dans și cu ploaie. Așa,
0: măi,
2: așa
0: eu pot să zic așa, e rap și e XXL.
2: Bun!
4: La
1: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
5: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
6: Pentru informații așteptați la gând.
7: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: Hey, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
9: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
8: E ușor când ai cu cine.
9: Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
11: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
12: Ultima etapă din Superliga în direct la Digisport 1. Mâine, CFR și FC Argeș joacă de la 20:30, iar sâmbătă, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo de la 20:30. Fotbalul nostru live la Digisport 1.
13: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
17: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon, 1200 W Performance Power, la doar 159,20 de lei! Și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister, la doar 4499 de lei! Comandă cu

0: Liza și Cucu, cum să zic, se sufocă în butoiul de invidie.
1: Da, ce mesaje deci, primim.
0: Olguța, Olgu, a noastră din Gașcă, zice așa, apropo de vacanță, când ai plecat ultima oară în vacanță și când urmează să pleci în vacanță, zice așa, Olgu aici, hello.
1: Bună.
0: Hello, bună. Eu plec în schiat o sotură în iunie și în Paris în august. Mi-au rămas descoperite iunie și iulie, dar găsesc eu bilete ieftine pe undeva, poate o Portugalia sau o Spania. Da, am uitat să vă zic, doar ce m-am întors din Italia.
1: Iartă-ne pe noi, na, ce să zicem?
0: Mamă, Olgu, eu vreau să fiu prietenă cu tine. Eu deja mă consider prietenă cu tine din moment ce ne-ai împărtășit planurile tale de vacanță. Consider că putem fi niște soțitori.
1: Soțitori de zbor, de vacanță.
0: De vacanță, că doar nu m-ai lăsa în avion. Păi,
1: da, nu?
0: Dăm un col. Olgu, ia nici pe noi, mamă. Bună! Zice ea, bun. Planuri de vacanță. Ia uite, e prima dată când vă scriu. Vreau să puneți melodia Ileana. De la Eneli. Beatriz, la mulți ani.
1: La
0: că
1: mulți
0: te cheamă
1: ani.
0: Elena. Da, mă, bun. Da, facem așa. Ia uite, bună, abia ce m-am întors din vacanță.
1: Altcineva. Vezi, parcă noi punem întrebările astea să ne facem nouă rău. Văd.
0: Nu mă, să ne motivăm.
1: Să ne
0: sunteți
1: da,
0: o inspirație.
1: De fapt, da.
0: Păi, nu, așa, trebuie. În curând de ziua mea, uite, un mini city break, Verona, Garda Lake.
1: Frumos.
0: Veneția, Milano. Ce faci, bre? Păi câte? Una, două, trei, patru.
1: Băi, gata, îmi iau și o vacanță de azi, Liza, să știi, mâine nu mai vin, gata.
0: Te pup. Și spuneam că avem o piesă nouă, nouță în playlist. El e gras, XXL. Piesa se numește Pe tine, nu te pot iubi. Și rămânem pe final de oră cu asta. Pe tine nu se pot.

0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ora 17 urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu. Te ascultăm.
1: Bun găsit. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor. Arborii seculari vor fi protejați printr-un catalog național, iar cele trei jucători de tenis românce și-au aflat adversarele de la Roland Garros. Fugarul Mario Iorgulescu a fost condamnat la 8 ani și 8 luni de închisoare. Curtea de Apel București a respins rejudecarea dosarului pentru conducere sub influența alcoolului și drogurilor. Practic, s-a menținut sentința definitivă a judecătorilor din 2024. Cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului, iar hotărârea de astăzi este definitivă. Iorgulescu se află în Italia, acolo unde a fost dus de părinții săi la doar câteva zile de la accident. Magistrații din peninsulă au refuzat extradarea de două ori până acum. Spitalele din România ar urma să fie finanțate, ținând cont de numărul de pacienți tratați, nu de numărul de paturi, cum era până acum. Așa prevede un pachet de reformă al Ministerului Sănătății. Noile reguli vor elimina mecanismul prin care spitalele care tratau mai mulți pacienți decât era prevăzut în contract erau dezavantajate financiar. Pachetul de măsuri prevede și o organizare mai flexibilă a spitalelor și repartizarea paturilor la nivel județean în funcție de nevoile reale ale populației. Pentru pacienți, reforma va însemna acces mai bun la servicii medicale și spitale stimulate să trateze mai mult și mai eficient. Pacienții din România așteaptă în medie mai bine de 3 ani până când un medicament aprobat la nivel european ajunge să fie compensat prin sistemul public de sănătate. De pildă, dintre cele aproape 170 de medicamente inovatoare aprobate în ultimii 5 ani în Europa, doar 28 erau compensate în România la începutul anului, arată raportul Asociației Române a Producătorilor Internaționale de Medicamente. Asta înseamnă mai multe spitalizări, scăderea calității vieții și costuri crescute pentru sistemul de sănătate. De altfel, România cheltuiește aproape 140 de euro pe cap de locuitor pentru medicamente, cu aproape 40% mai puțin decât media Europei Centrale și de Est. Arborii seculari ai României vor fi protejați printr-un catalog național public, așa prevede un proiect de ordin al Ministerului Mediului. Catalogul, care va fi disponibil online, va stabili cum pot fi identificați și protejați arborii seculari, iar oricine va putea să ceară inventarierea unui astfel de arbore prin trimiterea coordonatelor geografice și unor imagini relevante către ocolul silvic sau primărie. Catalogul va cuprinde informații precum specia, vârsta și localizarea, printre altele. De asemenea, documentul va introduce și reguli stricte privind tăierea arborilor remarcabili. În plus, proprietarii terenurilor pe care se află arborii vor primi despăgubiri pentru că nu pot valorifica materialul lemnos. Sorana Cârstea, Gabriela Ruse și Jacqueline Cristian și-au aflat adversarele din primul tur de la Roland Garros. Sorana Cârstea o va înfrunta pe Xenia Efremova, Gabriela Ruse va evolua cu Magdalena Frenț, în timp ce Jacqueline Cristian va juca împotriva Camilei Rahimova. În plus, Ruse și Cristian s-ar putea înfrunta în turul al treilea. La noapte va ploua în Moldova, Dobrogea și Muntenia, iar mâine norii continuă să aducă ploi în sudul, estul și centrul țării. Pe locuri va cădea și grindină, iar vântul va sufla cu putere în est. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 26 de grade, cu cele mai mari valori în vest, anunța NM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM. Let's go! Pro FM.

0: viață.
1: Parcă am fost o viață, așa e, 7 zile din 7, Ina și Florian Rus. Ne uitam aici pe WhatsApp de vacanțele voastre. Mulțumim că sunteți în gașcă cu noi. Uite, se pune dacă sunt la muncă tot un fel de vacanță?
2: Depinde acum, ce muncă prestezi.
1: Păi uite, ne-a dat aici nu, imagine video cu cu lanțul de munți și cu o priveliște frumoasă din vie. Da, tata, se pune. Normal. Bun, se pune. Bravo ție, Alex. Venim și noi. Avem așa ca top destinații, topul destinațiilor de vară pentru 2026. E bine, sunt cam aceleași.
2: Lasă-mă
1: în principiu.
2: Lasă-mă să ghicesc.
1: Zi, care crezi tu că e prima destinație?
2: Grecia.
1: Nu.
2: Nu e Grecia.
1: Nu.
2: Italia.
1: Litoralul românesc, tată.
2: A, cum? Păi da. Nu, eu nu cred.
1: Ba da, litoralul românesc a câștigat bătălia minilor vacanțelor și a weekendurilor lungi.
2: Nu, cred că e doar un segment de vârstă, n-are cum.
1: Locul 4, Spania. Pe Spania, în Spania, pentru cei care vor mai mult decât o plajă, evident.
2: Da, o sangria, vrăja.
1: Sangria, mai. Așa, un hamon.
2: Da.
1: Pe locul 3, Turcia. Bun. Da, mă, vreau și eu în Turcia. Uite, dacă tu n-ai fost niciodată în Grecia, eu n-am fost niciodată în Turcia.
2: Eu am fost în Turcia, dar am fost iarna când era frighi. Am fost în Capadocia cu balonul de aer cald și erau minus 12 grade. Da. Erau minus 12 grade, mi-au înghețat urechile.
1: Scuze, da. Mersi, am râs. Da.
2: E ca și cum n-am fost.
1: Locul 2, Grecia, iubirea care într-adevăr nu trece. Iar pe locul 1, după litoralul românesc, ei bine, se află
2: Bulgaria.
1: Da, man, da, Bulgaria, destinația pe care toți o subestimează, dar în același timp și toți

0: Mamaia, primul
1: da,
0: loc?
1: Da, nu știu. Da, păi din da, 10 prieteni ai mei, 5 se duc în Mamaia.
0: Bine, asta, măcar. Dacă mă întreba, dacă mă întreb pe mine, Eliza, cred că topul ăsta e făcut în funcție de cluburile care sunt deschise, că în Mamaia funcționează pe timpul verii.
1: Da, dar tu, rest... că eu mă duc cu Valeria la acolo, pe Hanul Piraților. Haide, mă. Nu, da. nu. Mamaia, Eforie Nord, uite aici, da, sunt de acord. Neptulo, Olimp și Vama Veche. Deși și Vama Veche.
0: Abia pe locul 4, mențiunea întâi, Vama Veche. Mi se pare cam puțin.
1: Te simți...
0: Nu, că nu sunt Vamaiot, nu. Am fost cândva Vamaiot, dar nu mai sunt oameni buni.
1: Bun, important este că au început reducerile pentru vacanță, ca să știți și voi, de până la 30%, da? Să știți, deci în cazul în care nu v-ați făcut planul de vacanță, e bine, puteți găsi, iată, pachete de vacanță pe internet. Și mai avem noi o idee de vacanță pentru voi, evident, după o scurtă pauză de publicitate. Rămânem așa cu un BTS.
0: BTS, mă, dacă e Offenbach sau ceva.
1: Offenbach, nu. No. BTS, Rehab și Alex Warren. Ne întoarcem.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
4: R15, 18.
5: Cauciucuri de vară.
4: Chem un coleg.
6: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Sangion Corando?
9: TGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
8: Ah, mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
9: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
8: Born in Korea, built for the world.
9: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
10: Ai 30% reducere la produsele selectate Nivea până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
13: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tu se asta nu-mi dă pace.
14: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
13: Wow, cât de simplu pare!
14: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: spuneam de vacanțe. Ei bine, cum îți sună? O vacanță, un city break la Paris. 21 iunie, ei bine, și să mai vezi și unul dintre cei mai mari artiști de pe planeta asta, și anume
1: Bruno Mars.
0: Și stai, că l-am terminat. Ai totul asigurat. Bilet de avion, cazare, bani de buzunar, mai de toate, și evident bilete la concert. Pentru tine și cel mai bun prieten sau cea mai bună prietena ta sau vecina, vecinul, colegul de muncă, colega de muncă, pe cine vrei tu să iei. 21 iunie, concertul lui Bruno Mars, Follow Pro FM, experiența veritale alături de prietenii de la Carpaten Turism.
2: Și plus de asta, că vorbeam de vacanțe mai devreme, dacă vrei să mergi într-o vacanță care e peste 2000 de euro, doar bagi codul Pro FM și ai reducere de 100 de euro. Mi se pare o combinație bună și eu cred că o să o folosesc vara asta.
0: Păi nu că e o combinație bună, e cea mai bună combinație. Ei bine, vacanțe peste 2000 de euro, folosiți codul de reducere Pro FM cu majuscule și primiți 100 de euro reducere pe Carpaten.
2: Carpaten.ro.
0: Bruno Mars, prieten, 21 iunie, Paris. Ei bine, Follow Pro FM, înscrierile încep de săptămâna viitoare. Nu vă rămâne decât să stați pe Pro FM, să ascultați muzica bună și să vă înscrieți, să prindeți semnalul de concurs. Ne întoarcem la Big Energy de la Laro, Kato, și avem și un Who We Are. Și ne avem pe noi, Liza și Cucu.
3: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpaten Turism. All inclusive, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
7: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
8: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
11: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAB la dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ah, ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic, distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM!
14: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!

0: dacă tot am vorbit de vacanțe, în top 3 la noi destinația rămâne litoralul românesc.
1: Da.
0: Așa cum spun și statisticile, nu ne dezicem, suntem români adevărați. Eforie nori, că e Eforie nori, că e Venus, că e Saturn, că e Marte, că...
2: Că e Năvodar,
0: că e... Pământ românesc să fie, tată. Că e frumos tare. Și ne gândeam așa, după fix, să ne jucăm cu muzica, să scoatem muzicologii din noi, să vedem cât de bine stăpânim versurile din muzică. Evident, avea are și cu vreo 15 miliarde, așa că...
1: Chiar spre 16 miliarde.
0: Măi!
1: Vezi că stau bine cu bani acum, că am economisit și au rămas bani.
0: Ia uzi, aproape 16 miliarde de puncte de câștigat la joculețul nostru. Rămânem cu Jonas Brothers pe final de oră și vine Ana Maria Sandu cu știrile.

0: Să dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
0: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
0: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele protejează excelent de vremerea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
6: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Știrile ale cele mai importante ale orei ni le aduce Ana Maria Sandu, ca de obicei. Te ascultăm, Ana.
1: Bun găsit! Guvernul a aprobat desecretizarea arhivelor diplomatice privind mineriadele. Angajatorii au început recrutările de vară, iar Neymar ar putea rata startul campionatului cu Naționala Braziliei. Comisia Europeană reduce la aproape zero prognoza de creștere economică a României în acest an, de la 1,1%, cât estima în toamnă, la 0,1% acum. În timp ce inflația este așteptată să ajungă la 7%, românii vor avea venituri mai mici, ceea ce va duce la reducerea consumului și a importurilor, arată raportul executivului comunitar. De altfel, indicatorii din primele luni arată deja o scădere a vânzărilor din retail și al turismului intern. Comisia Europeană avertizează și asupra riscurilor cauzate de instabilitatea politică și de lipsa de încrederea investitorilor. Pentru 2027, estimările sunt ceva mai optimiste, o creștere a PIB-ului de 2,3%. Guvernul a aprobat declasificarea arhivelor Ministerului de Externe din anii 90. Este vorba despre peste 5.000 de dosare care conțin documente din primii ani ai tranziției. Alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita regelui Mihai în 1992, prăbușirea URSS și reunificarea Germaniei. Printre altele, anunță ministra interimară de Externe Oana Țoiu. Ea spune că cele mai multe dintre documente nu mai erau secrete de stat de peste un deceniu, dar erau ținute departe de public ca secrete de serviciu. Urmează acum ca dosarele să fie procesate, digitalizate și apoi publicate treptat. Construcția 6 dintre cele 8 spitale finanțate prin PNRR riscă să se blocheze, anunță ministrul interimar al sănătății, Cioche Otilo. Cea mai gravă situație este la Institutul Marius Nasta din București, unde constructorul a retras muncitorii de pe șantier din cauza întârzierilor la plată. Întârzieri sunt și la Spitalul Județean de Urgență din Bistrița, la Centrul de Neurochirurgie din Cluj și la Secția Sănătatea Mamei și Copilului din cadrul Spitalului Sfântul Apostol Andrei din Constanța. Doar 8 spitale au prins finanțare din PNRR, dintr-o listă inițială de 27 de unități medicale. Angajatorii au început recrutările de vară, iar luna aceasta sunt disponibile peste 10.000 de joburi, potrivit unei platforme de recrutare. Cele mai multe oferte sunt în retail, construcții, Horeca și turism, iar peste jumătate dintre ele se adresează candidaților entry-level. Cele mai multe locuri de muncă sunt în București, Brașov, Iași și Constanța. Salariile medii nete sunt de circa 4.500 de lei în Horeca și turism, 4.000 de lei în retail și 6.000 de lei în construcții. Abia convocat la Naționala Braziliei pentru Cupa Mondială, Neymar provoacă noi îngrijorări. Mijlocașul s-a accidentat și nu a jucat în ultimul meci al echipei sale Santos în Copa Sudamericana. Potrivit presei braziliene, fotbalistul ar putea fi nevoit să ia o pauză de 10 zile de la antrenamente din cauza inflamației, așa că s-ar putea să rateze startul cantonamentului cu Naționala Braziliei, programat pe 27 mai. Selecția lui Neymar în lotul naționalei a stârnit un val imens de bucurie colectivă în Brazilia, dar tehnicianul Carlo Ancelotti l-a avertizat că va juca dacă merită, iar antrenamentele vor decide acest lucru. La noapte va ploua în Moldova, Dobrogea și Muntenia, iar mâine norii continuă să aducă ploi în sudul, estul și centrul țării. Pe alocuri va cădea și grindină. Vântul va sufla cu putere în est. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 26 de grade, cu cele mai mari valori în vest, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: mă închei Pro FM 8:10 minuțele.
1: Și,
0: prieteni, nu știu cum să vă spunem, dar a ieșit soarele.
1: Chiar a ieșit soarele, oameni buni. Eu știam, eu de-aia m-am îmbrăcat din nou. M-am îmbrăcat foarte de vară, așa de să vară, zic, da. Cu pantalon 3 sferturi și tricou. Aha. Și vreau să vă anunț faptul că am 15.998.000.000 de puncte pentru voi. Dacă
0: o să ne jucăm, am înțeles. Deci a pregătit cu vreo 15, aproape 16 miliarde de puncte special pentru cel care va răspunde corect. Care se va juca una? Cea da. Care se va juca? Până una alta, uite, la ea sunt 20 de grade. Aici, pe harta noastră, nu mai apare soarele în București, dar noi îl vedem clar și cu ochiul liber este soare afară.
1: Să sperăm că e și după ce terminăm emisiunea.
0: Mă, ăla e soare.
1: Da, e soare, dar nu-l văd, da.
0: Aha, deci e soare.
1: Da, e soare, da.
0: E soare, ce să mai, e soare. E soare, uite că e soare și Norada. Acum că nu-l vedem noi acum.
1: Ai.
0: Deși îl vedem.
1: Pe geam se vede, da.
0: Cine vede soare, hai să vedem pe WhatsApp 077 101 872. Dăm drumul la muzică, evident.

0: hai să ne jucăm. Cine se joacă cu noi?
1: Da, oameni buni, avem aproape 16 miliarde de puncte, fără 2 milioane, că mi-am pus și eu deoparte, tot pentru voi. Că mai vin săptămâni de concursuri și trebuie să mai țin acolo în tolba mea de bani.
0: Categoric,
1: de
0: categoric, ține de punctele alea, te rog, da, frumos. Uite, poate ajung punctele tale prin Torino, că acolo s-a găsit soare.
1: Frumos.
0: Dar pe săptămâna viitoare, mamă, 35 grade la tine?
1: Ui, mamă!
0: Mai de nuna și nu.
1: De unde am văzut numai și în Spania sau unde la un meci de la Barcelona, acum vreo 2 săptămâni, s-a oprit meciul, a făcut pauză de hidratare, atât de cald era acolo.
0: Deci, nu l-am văzut eu.
1: Nu l-am văzut eu, nu. Nici eu.
0: Nici eu. Bun, hai să vedem cine știe cu muzica, cine știe cu versurile. Face parte din gașca noastră, 077-101-872, conform Andrei astăzi. Cu răspunsul corect vă așteptăm pentru alea aproximativ 16 miliarde de puncte. O fi soare, dar...
1: Dar ce?
0: Ce mai zice Andra acolo? Că eu nu mai țin minte.
1: Nici eu.
0: O fi soare, da, poate neapărat varianta cântată.
1: Da, însă eu, oameni buni, la 077-101-872 să ne dați mesaj vocal. Vreau să vă aud dacă știți și linia melodică de la
0: piesă. Bun, da.
1: Cântat vreau.
0: Neapărat, neapărat, da, așa vrem. 077-101-872, conform Andra, o fi soare, dar... Cum era, mă, eu?
1: Dar...
0: Eu mă uit pe geam și...
1: Dar sunt nori sau cum o fi?
0: Conform Andra, o fi soare, dar... Hai cu...
1: Continuarea... Răspunsul corect sau na? Da. Na,
0: continuarea versului 077-100-1872.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Combinația perfectă, o cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasol și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Sangion Corando?
6: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
5: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
6: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
5: Born in Korea, built for the world.
6: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
7: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni.

0: just watch.
1: Pro FM și Carpatian Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat: avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Soon, dăm start înscrierilor.
2: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
1: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Nu sunt fetale fatale, Irina Rivesa, la Pro FM alături de Delia Bon. Și avem alea aproape 16 miliarde de puncte de oferit tuturor.
1: Da.
0: Evident, conform Andrei, conform artistei Andra,
1: o fisoare,
0: dar ia să vedem.
2: Nu-l văd eu. Chiar mi-ar părea rău să nu-l nimeresc.
1: Fai, să știi de că fapt... ai fost foarte aproape, dar bine, mă,
0: da, mă, că ai ghicit,
1: bravo, Luminița.
0: Pronunția conformă piesei eu. E eu.
1: Eu.
0: Uite, avem, în schimb, soare cu găleata la galați, chiar dacă nu-l vedem noi.
1: Da.
0: O fi soare de-asta la umbră, cam așa ceva. Ne-am gândit la...
1: Mă uitam pe geam.
0: Îl vedem.
1: Încă e.
0: Acum chiar e. Da?
1: Da, uite, n-am, vezi, ca la meteo. La meteo ne-au mințit un pic, dar nu. Uite că e soare.
0: Am avut dreptate într-un final.
1: Da.

0: să dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour!
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Ultima etapă din Superliga în direct la DigiSport 1. Mâine, CFR și FC Argeș joacă de la 20:30, iar sâmbătă Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo de la 20:30. Fotbalul nostru live la DigiSport 1.
9: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
12: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
13: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo, 3 locuri, la doar 599 de lei! Și set mobilier de grădină Hania, 4 locuri cu perne incluse, la doar 2490 de lei! Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la

0: Dacă îl caută cineva pe Wiz Khalifa, să știe bine că e la noi aici, în playlist, cu
1: da, uite,
0: location.
1: Send me your location.
0: Fix, adică... Da? Ce să mai...
1: Asta e piesă fix pentru ai noștri.
0: Pentru noi, ne place foarte mult, zicem. Liza Sava, am fost eu, te pupi, iubi, dubi, dau cu love.
1: Iar eu am fost Cucu și vă urez o seară de joi minunată, pa!
0: Pa, ne întoarcem mâine de la 16 aici pe...

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21,99 lei. Paris prosop de hârtie 6,99 lei. Și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Pui, pui, 2, 3.

0: Că vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
4: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
5: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
6: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 ml la 21,99 lei la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai în limita stocului disponibil.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi! E deja în social media! Follow

0: sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8 lei 99. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6 lei și 19 bani. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic, distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM.
2: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
6: Pro FM, Open Radio.

Iată-ne aici în zi de sărbătoare. La mulți ani, Elena, la mulți ani, Constantin, la mulți ani tuturor. Sunt curios pe cine ați pupat astăzi și de înălțare, dacă ați respectat sau nu obiceiurile. M-a sunat mama dimineață și mi-a zis să nu cumva să speli azi, să nu cumva să faci curat azi. Și am zis, mamă, stai liniște. Nici nu intenționat. N-ai de ce să te îngrijorești. Sunt curios dacă ați respectat tradiții și dacă ați sărbătorit astăzi. 077-100-1872. Uncle Fuckle și Jason Derulo pe Pro FM, iar eu pe mă întorc.

0: Sunt multe motive de bucurie dacă ești pe Pro FM. Nu doar că a venit vara, nu doar că ne auzim, nu doar că avem zi de sărbătoare astăzi, dar mai ales că avem experiența asta Follow Pro FM și în ediția din 2026 alături de prietenii noștri de la Carpaten Turism. Cu alte cuvinte, știți deja, facem gașcă, tu vii cu cel mai bun prieten, iar noi cu doi DJ și zburăm spre Paris, 21 iunie, să-l vedem live pe Bruno Mars. Și poți să câștigi chiar tu experiența asta, inclusiv dăm startul înscrierilor pe 25 mai și ne ocupăm de tot de zbor, de hotel, de bani de buzunar, de biletele la concert, bă, orice ți-ai putea închipui, doar să vii cu cheful de distracție. Ne-am ocupat noi alături de prietenii de la Carpat în turism în mod absolut evident, așa că salvează-ți data asta în calendar, nu-ți spune altceva, pe 21 iunie, Paris, Bruno Mars live. Și încă ceva care ți-ar prinde bine înainte de vară, dacă îți planifici și alte vacanțe, folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro. Intră chiar acum pe carpaten.ro sau rezervă din agențiile Carpaten Turism din toată țara. Tot ce mi-a rămas mie de făcut e să-ți urez baftă!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
4: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România.

0: la tine acasă. It's all about you.
1: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
2: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie, Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves,

0: când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
2: Da, drag, am văzut.
3: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
4: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
10: Muzică în boxe. Content în feed.
11: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro

Seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Creștean aici cu voi. Vorbim despre biletele de avion care nu să mai existe low cost din ce înțeleg, pentru că este o criză a cherosenului. Dar vorbim, avem tot timpul. Și acum în plin sezon, în vârf de sezon, că vara mai plecăm și noi. În fine, hai să-i dăm cu muzică, să ne revenim puțin și ne întoarcem și la discuția asta. Rămâneți pe Pro FM.

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
4: Follow Pro FM pe Instagram,

Voiesc televizoarele, marile companii aeriene se pregătesc pentru criza curățenului, au și planuri, mai puține zboruri marți și miercuri, fără curse la prânz și eliminarea rutelor scurte în caz că se va ajunge la această criză. Și de asemenea, scumpirea biletelor. Ce ar putea fi mai bine de atât? Acum, întrebarea pe care o am în mod absolut firesc este dacă v-ați planificat vara asta vreo vacanță pe undeva în afara țării. 077 100 1872.

criza cherosenului, dar noi Falo Pro FM îl face, că cineva m-a întrebat, dar Falo Pro FM, da, Falo Pro FM face, avem și distanțe care sunt suficient de lungi, nu ne facem griji și acum știți cum e, important este să ne și distrăm vara asta, pentru că v-ați pregătit pentru plecări, mai ales în zona Greciei, dar la Bulgaria ajungeți ușor, ne mai ducem și la Eurovision la Bulgaria, apropo că Dara a câștigat Eurovisionul aici lângă noi, vecina noastră, dar avem tot timpul de noi, sper să nu se ajungă la criza cu cherosenului, deși este destul de anunțată. Cred că doar se vor scumpi biletele, adică nu cred că se vor opri zborurile, dacă e să mă întrebați pe mine, fără să fiu un expert. Experții vin mai târziu, dar vă zic. Let me be imediat, good luck și semne pe Pro FM, fere să-mi rămâi.

0: Vă ziceam că vin experții imediat pe Pro FM, mă refeream la Miruna. Bine, și eu nu ți-e expert într-ale vorbelor, dar Miruna este expertul pe care noi îl așteptăm cu siguranță să ne mai lumineze, să ne mai dea așa. Hai cu minte, îi zice emisiunea asta, e încă nouă, eu încă așa aș putea spune, deși are câteva emisiuni la activ, o emisiune din care învățați și o emisiune care vă face să deveniți varianta voastră mai bună. Deci neapărat nu schimbați de pe Pro FM. Vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până la această oră. Gabriel Ferește nu am fost eu, vă spun ce vă spun de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine în garsonieră, bye!
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: mintea ta își face filme, noi aducem subtitrarea. Hai cu minte la Pro FM.
1: Bună seara, bună seara. Dacă s-a făcut joi seara, înseamnă că a început Hai cu minte, emisiunea care încearcă să aibă grijă de mintea ta. Eu, Ionuț Bădonea, sunt aici alături de psihoterapeutul Miruna Stănculescu, cam fiecare joi.
2: Bună seara!
1: Și astăzi avem și un invitat special și îi mulțumim că a luat parte la această emisiune. Psihiatrul Vlad Stroiescu, bună seara!
3: Bună seara, dragii moșului!
1: Bine ați venit! Noi cumva am încercat să abordăm acest subiect pentru că a fost o întrebare care a venit destul de des și în live-ul de pe TikTok, și în live-ul de pe YouTube, și pe WhatsApp, și la telefon. Dom'le, când trebuie să merg la terapie? Când trebuie să merg la psihiatru? Care e faza cu aceste două persoane care vor să mă ajute, dar nu știu în ce direcție? Și cumva ne-am gândit să vă ajutăm în această seară. Nu uitați, liniile sunt deschise pentru orice fel de problemă aveți, mai ales că acum în această seară avem dublu ajutor pentru mintea noastră. 021-252-2642. Și ca să începem direct, voiam să vă întreb, să hai mai întâi să facem o definiție a fiecărui domeniu, ca să înțelegem exact unde stăm. Ce este psihologia, cu ce te ajută psihiatria?
2: Încep eu?
3: Da, Vlad, te rog. Da?
2: O să, din perspectiva psihoterapeutului, psihologia și respectiv psihoterapia se ocupă de partea care ține de mintea omului, adică de partea cognitivă, de felul în care ne structurăm, mai întâi învățăm să facem și ca urmare a ce învățăm în copilărie și prin educație, practic ne construim o imagine despre lume și viață. Ei, imaginea despre lume și viață, povestea pe care ne-o spunem despre ce ni se întâmplă, ăla-i lucru cu terapia, da? În sensul că ne uităm la care e povestea aia și vedem cum putem să o refacem în așa fel încât, evident, să aibă legătură cu realitatea și cu persoana care produce povestea aia, dar să se întoarcă mai puțin împotriva ei. Deci, cu mintea te duci la psihoterapeut. Hai să vedem, cu ce te duci la Vlad?
3: Eu cred că tot cu mintea te duci. Nu știu, poate că spune că ca la doctor te duci cu durerea. Și atunci când te lămurești că durerea este una ce ține mai curând de minte, până la urmă ajungi și la psihiatru. Adevărul e că e greu să tragem o linie foarte clară între psihiatrie și psihoterapie. Cumva ne gândim că e un sistem, adesea ne gândim că e un sistem care cumva a fost conceptualizat în felul ăsta. Cineva s-a gândit, hai să facem o porțiune de psihoterapie, una de psihiatrie, ce-o mai încăpea între ele, când de fapt e o istorie destul de tortuoasă
2: a
3: domeniilor noastre. Și cândva ele s-au suprapus destul de mult. Și de pildă, după al doilea război mondial, cel puțin în zona americană, dar nu numai, psihiatria și psihoterapia erau perfect sinonime. Nu exista o mare diferență între ele. Și atunci nu-i de mirare că oamenii sunt foarte nelămuriți și adesea nu știu încotro să o ia. Eu mereu am spus-o, duceți-vă oriunde. În mod normal, în zilele noastre, într-o lume ideală. Nu suntem o lume ideală, dar măcar unii dintre noi încercăm să nu să fim ideali, ci să tindem spre ce trebuie. Lucrăm împreună. Și atunci cred că ce contează este să faci primul pas și să ceri ajutorul, chiar dacă te duci mai întâi la psihoterapie sau mai întâi la psihiatrie. În mod normal lucrăm împreună și colaborăm.
1: Ce cred că trebuie menționat este că sunt și niște servicii de contate de stat. Și depoi eu, de exemplu, când am fost la psihiatru și la psihoterapie prima oară, am fost cu bilet de trimitere de la medicul de familie după un episod depresiv, cum scria în acel bilet de trimitere. Deci, cumva că e și stigma asta, sau, mă rog, e preconcepția asta că e doar pentru oamenii bogați, e doar pentru o anumită clasă a societății. Acest ajutor pe care ar trebui să-l primim cu toții pentru mintea noastră.
2: Depinde, acum, nici toți psihoterapeuții și nici toți psihiatrii nu sunt neapărat în sistemul asigurărilor sociale. Dacă nu se întâmplă asta, într-adevăr, poate să fie un efort financiar și de timp. Psihoterapia presupune o investiție de timp regulată, în sensul că, în principiu, mai des de o dată la două săptămâni nu apuci să vezi rezultatele. Și în funcție de despre ce e vorba, e uneori mult prea rar să ajungi o dată la două săptămâni, cel puțin în prima fază. La psihiatru și acolo e nevoie, și dacă nu e parte din sistemul de stat, și acolo e nevoie de o investiție și de timp și implicit și financiară.
1: Dar cumva că ai vorbit un pic și de istoria, Vlad, de istoria acestor două lumi. De ce sunt acum două lumi separate? N-ar trebui să fie una singură, psihoterapia și psihiatria?
3: Eu cred că va trebui să tindem spre a fi una singură fără a fi omogeni, fără să facem toți toată treaba. Dar e o iluzie să ne mai gândim că o singură persoană poate rezolva totul. Inclusiv în ce privește medicina, că dacă e să vorbim de definiții, psihiatria e o ramură medicală. Dar medicul eroic de acum 100 de ani, care se ducea cu geanta la țară, drena abcese, exufla pneumotoraxuri, năștea copii și... Nu, așa ceva este... nu mai poate exista, nu ne mai putem întoarce la vremea respectivă și mai mult decât atât, în ciuda figurilor eroice ale acelor vremuri, acum salvăm mult mai multe vieți, suntem mult mai eficaci în ceea ce facem. Suntem în continuare departe de ideal și nici statul nu face și nici nu va face niciodată suficient ca să avem o medicină și o psihoterapie cu adevărat socială, cu adevărat accesibilă tuturor și bine integrată în comunitate. Dar cred că spre asta trebuie să tindem spre a fi o singură lume în care lucrăm împreună, fără să fim nici excesiv de specializați, fiecare pe o nișă și nu vede nici în stânga, nici în dreapta, dar nici să fim complet singuri și să trebuiască să compensăm tot felul de lacune sau să ne imaginăm așa într-o hipercompensare că suntem în stare să salvăm singuri oamenii.
2: Știi că atenție, când voiam să, când am spus că ne ocupăm de partea cognitivă, eu nu mă văd în tabăra adversă, o văd mai degrabă ca pe o limitare, da? Adică e clar că e nevoie să lucrăm împreună. Ce cred că n-ajută la percepția oamenilor despre asta e că dacă de pildă în Statele Unite oricum sunt comune lucrurile, la noi sunt două facultăți separate. Noi, relația noastră cu psihologia s-a terminat prin 71, cred, când i s-a năzărit Lucian Ceaușescu că e știință burgheză și foarte multă vreme a fost asociată cu niște chestii complet separate, la varianta mai romantică cu meditația transcendentală și pe urmă în partea alaltă cu Gregorian Bivolaru. Ele sunt percepute ca fiind separați și de multe ori, că de asta mi-am și dorit să discutăm despre asta, de multe ori chiar și între breslele noastre sunt percepute ca fiind chestii separate și e tentant să încerci să stragi spuza pe turta profesiei tale și să spui că celălalt nu se pricepe. Adică știu clar că sunt colegi de breasă dintre ei mei care descurajează mersul la psihiatru. Nu știu dacă sunt psihiatri care descurajează mersul la terapie și așa că sunt percepute, adică percepția e de mai degrabă de două chestii diferite și cred că într-un fel sau altul orice ai face ești limitat și de asta mi se pare important să ne știm toți limitările în așa fel încât tocmai să facem o echipă și exact ce le mai spun oamenilor, că până la urmă nu contează cine te ajută, important e să fie ajutat.
3: Exact.
2: Și să se rezolve problema.
1: Uite, a scris Cristina în live-ul de pe TikTok, am auzit o vorbă bună, este ca o coadă împletită, nu poți să o faci fără o mână.
2: Da.
1: Și voi practic sunteți fiecare câte o mână.
3: Așa e.
1: Voi ați văzut concret că ruptura asta dintre aceste două domenii a costat un pacient? A avut efecte negative asupra unui pacient? Adică să zicem că, nu știu, poate e un pacient care s-a dus ani de zile la terapie și avea nevoie de medicamentație sau invers. S-a dus și lua medicamentele, dar n-a rezolvat trauma din spate.
3: De foarte multe ori în cazul meu. Și asta din cauza mea, nu din cauza mea ca vină etică, ci din cauza mea ca limitare medicală. Noi medicii păcătuim prin faptul că avem mult prea multă treabă, mult prea mulți pacienți. Noi nu avem cum să vedem pacientul săptămânal. Putem să-l vedem zilnic o perioadă dacă lucrăm la spital, dar în rest este imposibil. Din cauza asta, natura relației noastre cu pacienții noștri e cu totul alta decât natura relației psihoterapeut-client. Nu este una așa de apropiată, nu este una așa de profundă. Puterea noastră a medicilor e mai curând în statistică, în suprafață, decât în profunzime. Și sunt situații în care vrem să fim foarte aproape de pacienții noștri. Sunt oameni, unii dintre ei, foarte vulnerabili și cel puțin în anumite perioade ale vieților ar trebui să fie mult mai îndeaproape însoțiți. Ori aici contez enorm pe colegii mei psihoterapeuți. Dacă nu am ajutorul ăsta, risc să îmi pierd pacientul. Nu neapărat în cel mai tragic mod, cu putință. Uneori nu mai știu ce s-a întâmplat cu el. Alteori lucrurile au luat într-o direcție nedorită. Și văd asta tot timpul. Nu e o excepție. Se întâmplă foarte des.
2: De partea mea se întâmplă același lucru, pentru că dacă aici avem timpul și dorința și spațiu să creăm o relație care să fie de încredere și dacă, pe de altă parte, nu te ajută partea biologică, în ciuda faptului că vorbești, în ciuda faptului că omul înțelege că ar trebui să schimbe niște lucruri, din punct de vedere emoțional nu face față acelei schimbări, adică nu poate compensa singur doar prin dorință și voință ce schimbări ar fi necesar de făcut. Și poți să sfârșești prin a petrece foarte mult timp în terapie încercând să schimbi niște lucruri. Tulburările anxioase sunt cele mai... Adică ești atât de tare de curentat de frică încât nu o să poți, deși știi că ar trebui să ieși din casă, nu poți să ieși pe ușă. Ori există o limită unde ai nevoie să înțelegi că e nevoie de ajutorul, de ajutorul celelalte ramuri, pentru că doar împreună putem să facem asta. Și uneori eu am muncit luni de zile la convinge cu răbdare și a explica de fiecare dată. Mi s-a întâmplat inclusiv să merg de mână cu omul, să mă ofer să merg cu el în încercarea de a da încrederea că e în regulă și uite, vin și eu acolo să încep un tratament și să încercăm să combinăm cele două lucruri și să meargă lucrurile pe urmă exponențial mai bine, pentru că putea să facă față altfel și își găsea resursele să pună în practică ceea ce de fapt și-ar fi dorit să facă, dar nu putea, pentru că deși noi mai ales în varianta occidentală de organizare auzim deseori că trebuie doar să vrei ca să poți, asta e o prostie, că uneori oricât ai vrea nu poți, oricât ți-ai dori.
1: Asta ar fi cumva zona de mijloc. Cum ar arăta o în practică așa o colaborare ideală care chiar funcționează între psihiatru, psihoterapeut și pacient?
3: Păi uite, exemplul ăsta cu anxietatea mi-a ridicat mingea la fileu, pentru că în anxietate văd omul rupt așa în două bucăți, nu ca în alte probleme. Nu rupt, sau, există un conflict, există o parte cognitivă, de voință, de dorință, la care psihoterapeutul are acces. Și noi ne facem mica noastră psihoterapie, ne zicem, hai că tot o să fie bine, hai că... Deci există o poartă de intrare și de abordare pe partea cognitivă. Există însă o parte a creierului nostru mult mai adâncă, care refuză să se conformeze lucrurilor ăstora, care este în stare de urgență, ca în vremea pandemiei, când nu puteai să ieși când vroiai tu și nu cu fără documentele necesare și trebuia să respecti niște reguli foarte stricte. Oamenii aceștia se află sub imperiu unui fel de comandament străvechi de forță majoră care cenzurează conștiința, dorința, voința. Și atunci psihiatrul poate să ajute, inclusiv prin medicamente, dacă e nevoie, să încerce să deblocheze cumva niște lucruri la nivel mai primar, la nivel de instinct, dacă vreți. Noi, psihiatrii, cu uneltele noastre, reușim să atingem undeva o zonă mai profundă, mai instinctivă, și psihoterapeutul

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
3: Follow Pro FM pe Instagram.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt

0: muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.